България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат високи, между 31 и 36 градуса. За София 31 градуса максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Решението на правителството на Румен Радев в България да напусне коалицията на желаещите е още една стъпка към външнополитическа самоизолация и към маргинализиране на страната ни от участие в протичащите процеси по изграждане на новата европейска сигурност. Това заявиха в съвместна декларация Атлантическия съвет на България и форума за демократично действие. Последователните негативни международни медийни публикации за външнополитическите решения на правителството на Румен Радев не са просто констатация, предупреждение за нарастващата международна самоизолация на България и превръщането ни в рушащ европейското единство парии, роля, която доскоро изпълняваше Унгария при Виктор Орбан, посочват още двете организации. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че българската делегация предоставя на американските власти информация, свързана с заобикаляне на санкциите по глобалния закон Магнитски от лица и структури в България. Изявлението бе направено след среща с службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Църквата почита днес света великомъченица Марина. Имен ден празнуват Марина, Марин и Маринела. Името от латински происход означава морска. В много от църквите и манастирите, които носят нейното име, има лечебни води. В чест на света Марина се пали нов огън в огнището, за да изгори злото. Водещи новини от чужбина. Съединените щати предприеха нова серия удари по Иран, съобщиха от Американското централно командване и оттам уточняват, че целта е намаляване в още по-голяма степен на военните възможности на Ислямската република. Според ирански медии, американските военни са извършили обстрел по мостове в Бандарабас, както и гара в града, като при последната атака има двама ранени. Ударени са мостови съоръжения в провинция Ромузган, при което са загинали двама души. Ракети са паднали в град Сирик, в провинцията. Поразено било летището в град Иран Шахр в югоизточната част на страната. Държавната иранска телевизия съобщи още за взривове в Бушер, където се намира единствената атомна централа за граждански цели в Иран, както и за такива край град Ахваз. Президентът Володимир Зеленски възложи на временно изпълняващия длъжността директор на службата за сигурност на Украина Евгений Хмара да оглави Министерството на отбраната до официалното му одобряване от парламента като титуляр на поста. Зеленски съобщи, че двамата с Хмара са обсъдили провеждането на операции с далекобойни оръжия срещу Русия, а също така осигуряване на необходимото оборудване за въоръжените сили на Украина. ЦСКА надигра драматично с 2 на 1 като гост Дери Сити в среща реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа и след общ резултат 5 на 3 се класира за следващия етап на надпреварата. Елиас Чапман откри резултата в 47-та минута, а в 75-та Йоанис Питас изравни. Бари Котър си вкара автогол в 18-та минута на продължението след шут на резервата Брахими. Реваншът бе изключително труден за ЦСКА и футболистите на Христо Янев трябваше да се борят до последно за елиминирането на северноирландците. Старши треньора на червените Христо Янев сподели първите си впечатления след трудния успех 2 на 1 над Дери Сити в среща реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа и след общ резултат 5 на 3 се класира за следващия етап на надпреварата. Видяхме много неща. Искам да поздравя всички в отбора с тази победа. Видяхме характер. Напълно заслужено победихме. Съперника игра с много директни топки. Голът дойде в момент, в който им даде импулс. Ние не вкарахме гол през първата част, а имахме ситуации. Затрудниха ни с центрирани топки през второто по време, но реакцията беше много добра. Успяхме да се преборим с напрежението. Днес бе важен отборния дух, коментира още Христо Янев.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките. Елена и Илина са тук, будни и готови за предизвикателствата на днешния ден. Петък е, което прави нещата една идея по-приемливи. С мисъл за предстоящия уикенд, в който най-много се надявам да успея да се наспя.
3: Да.
2: Големи планове.
3: Много големи планове.
2: Ели каза, че сме будни, пък на мен някак си ми се чу блудни и не знам дали идва от темата или не. Нямам представа. Може би ми се иска вече да скачаме директно към темата и да започваме дискусията. Любопитна ми е. Аз я предложих, ти ме подсети за това.
3: Да, така е.
2: Така че ще събираме интересни мнения днес до 10. Сега ви оставяме да се събудите, защото петъка със сигурност започва по-бавно от другите дни. Връщаме се само след малко.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за

0: Добро утро в шоуто на блондинките, където и тази сутрин имаме интересна и вълнуваща тема и се надяваме, че ще станете част от нея. Как се реванширате на половинката, когато сгафите? Това питаме днес и вече ви очакваме на официалната ни Facebook страница. Както Илина така сподели открито преди малко, темата е по нейна инициатива, което е доста странно за човек, който си няма гадже да пита такива неща.
1: Истината е, че дори аз не мога да се сетя защо ми е дошло на ум точно това и този въпрос. Наистина не мога да се сетя. Няма на кого да се реванширам. На мен не могат да ми се реваншират в момента.
0: За цял живот не могат да ти се реваншират на теб.
1: По принцип си права. Да. По принцип си права, но да. Има едни неща, които биха могли да станат.
0: Добре.
1: Но няма изгледи за това, така че
0: да не ги споменаваме просто.
1: Не, няма да си искаме директно. Да. Те, който иска, знае какво трябва да направи. Точно според мен. Така. Хората са интелигентни.
0: Днес няма да бъдем изискващи, а по-скоро ще бъдем смирени, защото въпросът е как се реванширате на половинката, когато сгафите вие, а не как искате, когато той е сгази лука или тя, да направят нещо за вас.
1: Хайде и това да дадем като възможност на нашите
0: добре,
1: слушатели.
0: Добре, хайде, хубаво да го дадем, но нека да бъдем по-скоро малко критични към себе си. Предлагам добре. Тази сутрин и да видим ние какво можем да направим за другия.
1: Колко сладичко ме гледаш. Наистина си смирена. Идва края на седмицата и ставаш една такава харисима.
0: Мила и добра. Вярно.
1: Защо ли? Предстои ти уикенд. Интересни
0: мисля,
1: неща.
0: Мисля сега как да се реванширам. Но за това ще подкрадна някоя друга идея. Надявам се от нашите слушатели. Давайте, споделяйте отличен опит, ако ви се е случвало да сгафите и после трябва някакси да оправяте нещата. Или пък нещо, което знаете от приятели, че може би работи при тях. Да. Всичко е приемливо, всичко ни е интересно, с чувство за хумор или съвсем сериозни по темата. Включете се до 10 днес.

0: Хороскоп. Добро утро в шоуто на блондинките. Време е за хороскопа. Започваме с кой сутните.
1: Хайде!
0: Днес ще ви се прииска всичко да се случва веднага. Но търпението ще ви донесе по-добри резултати. В любовта една спонтанна идея пък може да се превърне в чудесен спомен.
1: Добре. Спонтанност и търпение, две неща, които не знам как ще стоят, но това оставяме на овните да разберат сами за себе си. Сега продължаваме с телците. Петъкът телци ви носи спокойствие и усещане, че нещата се идват на мястото. Позволете си малко повече време за любимите хора и за нещо вкусно.
0: Добре. При близнаците определено можем да кажем, че ще са душата на компанията и трудно някой ще устои на доброто им настроение. Денят е идеален за срещи, разговори и нови запознанства.
1: Раци, добро утро! Някой ще оцени усилията, които сте полагали напоследък. Не се притеснявайте да приемете комплимент, заслужили сте си го.
0: Време е да си припомните, лъвове, че не всичко трябва да бъде перфектно. Понякога най-хубавите моменти се случват, когато просто се отпуснете и се наслаждавате на живота.
1: Деви, организацията ви днес ще впечатли околните, но не забравяйте да оставите място и за малко импровизация. Вечерта обещава приятна изненада.
0: Везни, ще търсите баланс между работа и удоволствие и ще успеете да го намерите. Един разговор може да промени гледната ви точка към много важна тема.
1: Добре. Скорпиони, здравейте, интуицията ви е силна. Доверете й се. Ако нещо не ви се случи, не ви звучи правилно, вероятно има защо. В личен план ви очакват приятни емоции.
0: Чудесен ден за пътуване при стрелците, разходка или планове за предстояща почивка. Усмихвайте се повече, ще привличате само хубави хора и възможности около вас.
1: При кози и розите пък една добра новина ще ги мотивира да продължат напред с още повече увереност. Не подценявайте малките успехи, кози и рози, те водят към големите такива.
0: Нещо ми хрумна идея, водолей, която си струва да си запишете. Не всичко трябва да се реализира обаче веднага, но може да се окаже началото на нещо много интересно.
1: Риби, емоциите ви ще бъдат по-силни от обикновено, но това ще ви помогне да бъдете по-близо до хората, които обичате. Петъкът завършва с усещане за хармония и спокойствие.
0: Много хубав хороскоп. Доволна съм и мисля, че можем да продължим напред, за да си говорим още за това, как се реваншираме на половинката, когато сгафим.
2: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Добро утро! Ето ни в шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина и днес сме разследващи по темата как се реванширате на половинката, когато сгафите. Сега, първо и много важно условие е да са ви хванали. Не правете грешката.
1: Да си признавате ли?
0: Да си признавате или да тръгвате да се реванширате преди да е ясно, че сте сгафили. Защото коментирала съм го с приятелки. Понякога човек от онова чувство за вина, за това, че е гузен, сам започва да се вкарва в капана, като се престарава пред половинката. Почнеш ли да се престараваш? Има нещо.
1: Да.
0: За мен това е сигурен знак, че иска да компенсира.
1: Да, права си. А истината е, че някои неща в стремежа си наистина да ги направим да замажем положението и наистина да се реваншираме, правим така, че да изглеждат още по-големи, отколкото са.
0: Да.
1: Да, и ако в главата ни вече си мислим, леле, какво направих сега, как ще ме приемат обратно, как ще ми простят, много е вероятно наистина да стане по-трудна задача това да се случи. Да. Така че, да, трябва да се хванат явно или ако ще си признаваш, по-добре да го направиш така съвсем смирено и лежерно, без да го изкарваш като нещо много, много голямо.
0: И да избереш правилния момент. Mm-hmm. Ако видиш, че половинката не е в добро настроение, не си мисли, че ще го правиш, като демонстрираш някаква невероятна честност.
1: Абе, то май добър момент за тия неща, не знам дали има или точен, но определено можеш да гледаш да е в някаква ситуация, да, в която половинката има така по-голяма предразположеност.
0: Да, за още съвети как да провалите връзката си, последвайте ни в TikTok, откривате ни като Fresh Blondinky, пишете заедно и на латиница, и там също може да продължим с раздаването на непоискани съвети. Fresh.
2: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: където има всичко. Стягаш куфара, не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: пламенна жена.
1: Това е шоуто на блондинките. Добро утро с пламенна жена на Роби в 7.30. Който пее, обичай ме, даже и за нищо да не ставам. Сега не мога да разбера, харесва ли ми тази част от бъзента или не ми харесва чак толкова много. Но днес определено ще си говорим за любов и по-точно за онзи период в любовта, когато някой е направил нещо не както трябва.
2: Нещо, което доста често се случва на всички.
1: Да,
2: нали
1: да,
2: така? Всички да. Правим грешки. Въпросът е после как се реваншираме и как реагираме всъщност на тези грешки. Ние самите, когато ги допуснем и разбира се човека до нас. Защото е много неприятно първо да не можеш да кажеш извинявай. И второ, ако си направил грешка, човека срещу теб вече да е едва ли не приключил с теб и повече да не ти дава шанс дори да се обясниш защо.
1: Защо, да. Може би много зависи колко често ги правиш тези грешки.
2: Ей, това го има.
1: Ако е така някаква системна история,
2: да.
1: Т.е. си рецидивист в грешките, сигурно и половинката ти вече доста е претръпнала, знаете всичките номера, а и да не ти ги знае, наистина вече е писна. Само да трябва да се реваншираш. Но ако се случва относително рядко, тогава може би наистина така, полагаш усилия да направиш нещо, с което да върнеш отношенията към старата им форма.
2: Към старата им форма, казваш. Форма,
1: да.
2: То това почти невъзможно. Непрекъснато
1: сега.
2: Придобива нова форма.
1: Така, така.
2: Да, определено трябва да са иновативни хората в връзка.
1: И в оправданията даже.
2: И в оправданията даже. Но какво по-хубаво това да покажеш сега, че можеш да се извиниш, че намираш път обратно към този човек, дори и да сгрешиш.
1: Добре да е едно извинява и само това реванширане ли е всъщност? Защото днес говорим за и реванширане.
2: Да, да, да.
1: То не е просто извинява, извинявай.
2: Започваш да се извинявай.
1: Да, започваш да се извинявай.
2: Да.
1: Хубаво е да започнеш да се извинявай.
2: Да. Да ти кажа честно, по-лесно се оказва за някои хора да купят някакъв подарък, да направят някакъв жест, отколкото да застанат такива, каквито са за грешката, която са допуснали, да кажат, извинявай, сгреших, прости ми.
1: Така е. Съгласна съм абсолютно. Виждам, че нашите слушатели вече започват да се събуждат и да пишат и да коментират на официалната ни Facebook страница, така че карим всички, които са готови с отговор по темата, да ни разкажат как се реваншират на половинката си, когато сгафят.
3: Задръстването е неизбежно. Скуката не. С шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
6: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмила Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: Внимание на пътя!
8: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
9: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
0: Старт на записването за новата учебна година в Образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
7: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf и Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf и Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
9: Банан.
10: Моля?
9: Банан бе. Банан.
10: Откъде на къде?
9: Банан за Бачорски.
10: За кой?
9: За Баничорски.
10: Бингорски.
9: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
10: Що банан?
9: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
11: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Добро утро! Добро утро, 7.40. Това е шоуто на блондинките. Вие сте с нас, Лина и Елена. Блондинките, които днес си признават всичката вина, която имат по повод отношенията с партньорите, които нямат някой от нас.
1: Така е.
0: Днес въпросът в шоуто е как се реванширате на половинката, когато сгафите?
1: Лесен въпрос на пръв поглед и вероятно всеки си има някакъв репертуар. Аз това се замислих. Дали нашите слушатели ще си изкарат, както се казва, менюто с извиненията и с реванширането. Може пък и да трябва да си креативен. Сега различните ситуации според мен изискват, разбира се, различен подход. Камен ни е написал: нямам спомен напоследък да съм се оправдавал за нещо. Моята половинка работи за мен в заведението ми и, както знаете, шефът винаги е прав. По-скоро моята половинка се дъни постоянно, понеже е с меко сърце, постоянно раздава пари и храна на бедни и гладни. Има 10 кошари и 20 на бедни ученици, дето направо ги осиновила. Ще ме фалира, ако не се намесвам.
0: Много готино.
1: Добре, добре. Тук има друг тип така явно прегрешения.
0: Да, динамиката тук е различна, определено.
1: Милена Ангел пък ни е написала: той го прави, не аз.
0: Той се реваншира, така ли?
1: Ами, така изглежда. Mm-hmm. Тоест, какво, когато, той е, когато тя е сгафила, той се реваншира.
0: А, много добре звучи.
1: Ами, интересна стратегия.
0: Това е
1: стратегия.
0: Най-добрия вариант.
1: Да, всъщност, като се замислиш...
0: Да, онзи ден четах нещо много интересно за точно динамиката между мъжа и жената. Питат една жена: как се, какво правиш, как се реваншираш на приятеля ти, когато нещо сгрешиш? И тя казва: ами просто понякога си мълча, така го глезя. Ето така една жена глези един мъж, разбираш ли? Когато се затвори за малко устата.
1: Добре, 7.42, активирайте се малко. Нищо, че е петък. Чакаме ви на официалната ни Facebook страница. Темата определено е интересна и всеки вероятно има опит по нея. Няма какво да се лъжим, така че споделете ни какъв е вашия.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш, хитовете днес.
0: Приятелят ти, когато нещо сгрешиш, и тя казва: ами просто понякога си мълча, така го глезя. Ето така една жена глези един мъж, разбираш ли? Когато се затвори за малко устата.
1: Добре, 7.42, активирайте се малко. Нищо, че е петък. Чакаме ви на официалната ни Facebook страница. Темата определено е интересна и всеки вероятно има опит по нея. Няма какво да се лъжим, така че споделете ни какъв е вашия.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш, хитовете днес.

0: Добро утро, шоуто на блондинките. 12 минути остават до 8 тази сутрин. Първият час върви към своя край и става все по-интересно и на официалната ни фейсбук страница, където събуждащи се слушатели ни обясняват как се реваншират на половинката си, когато, разбира се, са сгафили нещо. Mm-hmm. Не, че ви пожелаваме да се дъните пред половинката, но на всеки се случва.
1: Да, точно така. Успокояваме ви тази сутрин и ви казваме, не се притеснявайте. Ако се събуждате с някакво прегрешение, ето сега е удобен момент да чуете някое друго предложение за това как да се реванширате на половинката. Чудих се ли според теб, ако трябва да делим, а то много често се случва, за съжаление, и генерализираме.
0: Имущество ли?
1: Имущество нямам, нямаме какво толкова да делим.
0: Да, то няма какво.
1: Така че за теб е
0: по-добре. Евентуално да вземем нещо.
1: Хайде!
0: При подялбата.
1: Да, да ни се реваншират хората.
0: Да ни се реваншират. Това си е вече добър.
1: Най-добрия вариант.
0: Реванширане, да.
1: Не, имах предвид, ако трябва да делим на пол, на мъже и жени, кои са тези, които най-често прегрешават според теб?
0: О, нямам отговор тук.
1: Добре, тогава ще те попитам, кои са тези, които най-трудно казват извинявай.
0: Не мисля, че...
1: Трудни въпроси тази сутрин.
0: Много ми се иска да кажа, че жените по-трудно казват извинявай.
1: Така ли?
0: Така ми се струва, не знам.
1: А на мен ми се струва, че мъжете го правят по-трудно, защото при тях има много силно засилено его. Mm-hmm. Въпреки, че ти може би имаш право, защото жените пък може да не могат да казват много извинявай, но имат едни такива подмолни тактики,
0: да, кои, имам предвид, че
1: с които да, така,
0: по-скоро
1: да си извоюват,
0: по други начини се опитват да пробият. Докато мъжете са по-просто устроен механизъм и не им се хвърля много енергия в това да мислят безкрайни планове и предпочитат просто да дойдат и да кажат, нали, едно извинявай. Така си мисля, че само оправят да си... целия свят.
1: Само и само мир да е.
0: Само да има мир. Симона Горанова ни е написала по нашата тема, как, нали, се реваншира. Пращам 47 тиктока, докато ми прости.
1: Много сладко.
0: Готино е това.
1: Много. Това е бомбардиране, докато не пробие. Виж, отдолу Марин Колев се изсмял.
0: Доста се
1: изсмял. Дали не е гаджето това, не знаем.
0: Не знаем, не знаем.
1: Може.
0: Възможно е.
1: Веднага да се е припознал.
0: Да. Тикток оправи всякакви проблеми, това е ясно. Така че защо не и да ти помогне да се реваншираш на половина. 9 минути преди 8 продължаваме и се връщаме след малко.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Fresh. Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
1: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
2: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

хитовете. Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат високи, между 31 и 36 градуса. За София 31 градуса максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чешмеджиев. Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиера Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Радев ще отговори на въпрос на Христо Гаджев от ГЕРБ, свързан с протоколен подарък, получен от министър-председателя. Вице-премьер и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев ще бъде питан за финансовото състояние на ВМЗ Сопот и възможностите за дружеството да осигури изплащане на възнагражденията на своите служители. Министър на културата ще даде информация по теми като финансирането на Националния фонд култура, по проекта да бъдем себе си и назначаването на нов изпълнителен директор на НДК. Най-много въпроси по време на парламентарен контрол са отправени към министър на регионалното развитие Иван Шишков. Те обхващат изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус, реконструкцията на Софийския околовръстен път, както и контрола върху монтираните мантинели на автомагистрала Тракия. Еврокомисията ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки, а ето какво имаше в миналогодишния доклад за нашата страна. Разкритикувано бе решението на Българския конституционен съд да отмени голяма част от съдебната реформа, включително ограничаването на правомощите на главния прокурор. Отменените изменения включват ограничаването на правата му, въпреки че механизма за неговата и на заместниците му отчетност бяха обявени за конституционни. Дългосрочните командирования на съдии и функционирането на инспектората към ВСС продължават да бъдат безпокойство. За поредна година бе констатирано, че броя на присъдите за корупция по високите етажи у нас е малък. Водещи теми от чужбина, президента Доналд Тръмп появи, че е разсекретил разузнавателна информация, която според него показва китайска намеса в изборите в Съединените щати, възобновявайки дългогодишните си атаки срещу изборната сигурност, въпреки че оценката на американските разузнавателни служби, че няма доказателства Пекин да е променил резултатите от изборите през 2020 година, на които Тръмп загуби срещу Джо Байден, предаваха световните агенции. Междувременно китайският президент Си Цзинпин произнесе водещата реч на откриващата церемония на Световната конференция за изкуствен интелект 2026 и срещата на високо равнище за глобално управление на ИИ, провеждащи се днес в Шанхай, предадаха Синхуа и Франс Прес. В речта си на конференцията Си Цзинпин обяви създаване на Световна организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект. ЦСКА надигра драматично с 2-1 като гост Дери Сити в среща реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа и след общ резултат 5-3 се класира за следващия етап на надпреварата. Реваншът бе изключително труден за ЦСКА и футболистите на Христо Янев трябваше да се борят до последно за елиминирането на северноирландците. Карабах ще бъде следващия съперник на ЦСКА в Лига Европа. Отборът от Азербайджан записа нова мощна победа с 3-0 над Вестри и в матч реванш между двата тима от първия предварителен кръг игран в Исландия. И първият двубой бе завършил при същия резултат, като така Карабах продължава напред с общ резултат 6-0 в своя полза. Мъжкият национален тим на България попадна в група D в втори етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029-та. И ще играе в група срещу Дания и Румъния. Мога да определя този жребий като благоприятен. За нас все пак избегнахме тимове като Великобритания, Белгия и Чехия. Не познавам добре Дания и Румъния, но затова ще бъде предстоящия лагер на отбора от 10 август, на който ще имаме достатъчно време да ги опознаем, каза старши треньора на мъжки национален отбор на България по баскетбол Любомир Минчев.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро от шоуто на блондинките. 7 минути след 8. Ние сме Елена и Лина, а това е мястото, където тази сутрин обсъждаме как се реванширате на половинката, когато сгафите. Не, че ви пожелаваме да кривате от правия път, но на всеки се случва. Лято е, така емоциите понякога бушуват повече от обичайното и е хубаво да си имаме план как да възстановим баланса в връзката.
1: Със сигурност има някои такива по-изпитани техники, да, които работят неотказно. Обаче има и един момент, в който на човека, на когото му се прилагат тези безотказни методи, му писва и казва, айде смени малко плочета вече.
0: Научил съм ти номерата, няма да мине тоя път.
1: Да, така че се налага да бъдем доста иновативни. Вие колко сте иновативни? Как се реванширате на половинката? Колко често ви се случва? Може да разкажете дори и за последния път, в който сте сгафили, какво точно сте направили.
0: Така, пресен случай.
1: Не, разбира се.
0: Да извадите.
1: Поделете си.
0: Кремена Иванова ни е написала мълча. Това е нейният начин за реванширане. Да, който явно виждам, че започва да сработва все по-добре. Ами да, ако това може да донесе някакво спокойствие на партньора ти. Между другото е много сигурен вариант за реванш, защото ако тръгнеш с някакви извинения, може да кажеш нещо, което да доведе до нови скандали.
1: Вярно
0: докато
1: е.
0: Докато при мълчанието най-много да изнервиш другия човек, нали? Ако той пък иска много да водите някакъв разговор. Абе, пак си има подводни камъни.
1: Трябва
0: да знаеш къде и кога да го приложиш.
1: Абсолютно. Да ти кажа честно, като мълчиш, не е окей, се сърдиш и мъжете чупят стойки, защо непрекъснато тая жена се сърди. Като мрънкаш и се опиташ да се обясняваш, пак не им харесва и искат да бъдат оставени на спокойствие. И ми то явно година няма, така че не стоите както смятате за добре. Поне ние така от женска гледна точка казваме. Днес малко повече жени ни се включват.
0: Явно повече пилят нервите на половинката си. Имат повече поводи за реванширане. А и мъжете, знаем, че аз поне така, такива са моите наблюдения от истории в живота ми, че не обичат много да падат по гръб.
1: Не. Нали? Не, не.
0: И когато дойде време за реванширане, гледат да отложат това колкото се може повече. Ако може нещата някакси от само себе си да се оправят, най-добре би било. 8 и 10, темата е в разгара си, така че чакаме и вас на официалната ни Facebook страница или на ефирния телефон.
2: Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.

0: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именник с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Колко е хубаво! 17 юли е! Здравейте и добро утро от мен, Лина, и от Елена. Днес празнуваме други именици.
2: Не се спряха.
1: Да. А уж, както каза ти, лятото нямало празници.
2: Спокойно
1: напротив.
2: Било.
1: Да, точно така. Тази сутрин казваме честит имен ден на Марина, Маринка, Маринела и Марин. И въобще всички от тези, които празнуват днес, знаем, че понякога се случва да имаме различни варианти и вариации на имена и хората да са си така избрали точно този ден да празнуват, за да могат да почерпят, да имат повод за настроение и хубави емоции. Аз лично поздравявам една моя много близка приятелка, Марина, Мери, казваме Мери, много те обичам.
2: Ами, бивша ми половинка, сега не се обиждай, но Марина също празнува имен ден. Тя едва ли ще ни чуе, защото в момента, между другото, е дори в Хавай, така че предполагам, че при нея, какво трябва да е, при нея вечер, нощ, нещо подобно, или е на плаж, но със сигурност се съмнявам да ни чуе, въпреки това да я поздравим.
1: Разбира се.
2: Да. И други май не познавам хора, които... А познавам Марин всъщност, един... колега един. Да го наречем. Не, човек с когото сме работили дълги години заедно, много е готин също. Mm-hmm. Така че да, я виж човек като се замисли и винаги покрай някой имен ден попада на някой познат, за когото може да се сети. Естествено, хубаво е хората, които имат имен ден днес, да се организират с нещо сладко, с което да почерпят все пак за името си. То е за хубаво, както се казва.
1: Така е.
2: И колкото повече, толкова по-добре.
1: Да. Ами, пожелаваме ви да сте здрави, да сбъднете всичко това, което сте си наумили, да носите с много гордост имената, защото да празнуваш името си е много хубав повод. А ние чакаме да ни почерпят, както обикновено, с нещо сладичко и с любимите бомбони на Сушар.
2: Ние пък ви черпим с хитове след малко по Радио Фреш.
3: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
4: Fresh. Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
7: Ох, толкова чаках ваканцията, а като се сетя за пътя, от сега ми става лошо.
8: Спокойно, взел съм близалки Lolly Travel.
7: Тези против гадене на бомбонена фабрика Alpi ли? Супер!
8: Точно тях. Има ги в аптеките, а аз ги поръчах онлайн от vegenica.bg.
7: Лек път с Lolly Travel.
9: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: където има всичко. Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Радио Фреш.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена. 8.23 е. Животът тече на бързи обороти и става все по-интересно и в шоуто, в което днес петъчно си обсъждаме интересен въпрос. Питаме ви как се реванширате на половинката, когато сгафите. Ситуации, в които изпадаме някой от нас и често.
1: Да. За жалост се случва и петъчно.
0: И петък,
1: да. Завършваш седмицата, уж да си починеш, отдъхваш ти, всичко е минало, очакват те хубав уикенд и хоп, падаш в клопката и по някакъв начин се случват едни грешчици, за които трябва да намериш вариант да се реваншираш.
0: Трябва.
1: По-добре да е сега, за да си освободиш уикенда и да не мислиш за това как ще трябва да оправяте взаимоотношенията с половинката.
0: А Михайла Стойчева ни пише: според мен трябва просто да се обичаме, не да си трошим нервите, но винаги има едно но. Аз лично мога и да се извиня и да направя някакъв жест. Гушкам го, правя му любимата храна, а да глезя си го.
1: Ами много хубаво.
0: Това са си така чисто женските неща, с
1: тактиките,
0: които да се опитваш да оправиш положението.
1: Знаеш ли, винаги съм си мислила, че да гушнеш половинката, mm-hmm. когато сте се скарали или той се е провинил нещо, е най-лесното наистина и той има нужда точно от това. Обаче, когато ти е толкова неприятен в този момент, как да се причупиш до такава степен, че да отидеш даже и да го гушнеш?
0: Да. Трудно е.
1: Ама много е трудно.
0: Възхищавам се на Михайла. Наистина.
1: Абсолютно.
0: Макар че тя по-скоро е в ситуацията, в която тя е лошата.
1: Да, права
0: си. И тогава е по-лесно, нали?
1: Да, а пак е трудно, ако не можеш да падаш по гръб, както и ти каза.
0: Да,
1: но
0: да.
1: Определено е по-лесният вариант. А това да ти изготвят нещо вкусно, когато са се провинили. Еми, сега, ако любовта минава през стомаха, наистина, както се твърди, забравяш за всичко.
0: Нещата си идват на мястото.
1: Да.
0: Добре, хубави тактики от Михайла. Чакаме и вашите на официалната ни Facebook страница. Разкрийте, споделете и ни разкажете. Можете да го направите и на ефирния телефон. Но ако в момента няма как да пишете, но пък имате нещо важно, което да ни кажете.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: на теб. BTS и Swim, добро утро, това е шоуто на блондинките, ние сме Лина и Елена и днес петъчно си говорим за онези гафове, за които си струва или не, винаги за всички си струва да се реваншираме на половинката. Все пак това е най-близкият ни човек и ако прекалим с дъненето, в един момент може да се озовем без половинка. Ето, вижте ме мен. Ама не съм се изданила.
1: Не си се данила, там при тебе са по-комплексни.
0: Хайде, да не говорим за мен, да не обръщаме темата.
1: Тема.
0: Да, ще направим подкаст за мен.
1: Това си е за подкаст.
0: Абсолютно. Ние с тебе ще го излъчим после.
1: Знаеш ли какво се замислих аз? Че един от, може би, класическите методи при мъжете за реванширане, когато са сгафили, освен подаръците,
0: да,
1: са цветята.
0: Цветята. Така. Бях сетила.
1: Обаче аз тук имам сега една много такава теория. Знаеш ли?
0: Почти съм сигурна какво ще кажеш, защото познавам, но не съм чувала теорията.
1: Значи, имах такъв случай с един човек, който беше от този тип хора, които много подаряват цветя, много е, нали, така галантен, внимателен. Да. Така и в един момент сгафи, естествено. Даже и да си такъв човек, пак да има момент, в който се дъниш. Та той сгафи и си спомням след, нали, скандала, който беше предния ден, на следващата сутрин той се появява на вратата ми с цветя. За да се извинява, нали. И на мен ми стана много гадно, защото му казах, че до този момент аз винаги тия цветя съм ги свързвала с само хубави, с хубави емоции.
0: Да.
1: Той много често ми е подарявал цветя без абсолютно никакъв повод дори. И сега изведнъж аз го виждам с тия цветя и идваш да се извинява за това, че всъщност е направил нещо лошо. И беше много гадно и му казах, че това е много лош ход.
0: Да.
1: Да. Защото тук нататък аз вече като видя цветя, ще ги свързвам с това, че той е направил нещо кофти.
0: Mm-hmm.
1: Така че не знам това с цветята. Може би ако си мъж, който никога не подарява цветя на жена си,
0: и това вече е много голям,
1: да,
0: жест.
1: И дойде с едни цветя, ще е много хубаво.
0: Да.
1: Но иначе не го правете, защото просто сменяте асоциациите с,
0: да,
1: цветята.
0: На мен пък ми звучи много банално, Ели.
1: И е, че банално, и това не го коментирам даже изобщо.
0: И някак си първо, за да се реваншираш, трябва да се изговори проблема.
1: Да.
0: И след това, евентуално, ако искаш да направиш жест, било то да излезете на вечеря, да купиш цветя, да купиш някакъв подарък или каквото и да е. Да, но да дойдеш с това и да решиш, че така ще се случат нещата, и не работи.
1: Не работи така. 8.34 е как се случват при вас обаче и как се реванширате на половинката, когато сгафите. Разкажете ни до 10 днес.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките. Fresh. Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране. Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Comet CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
4: за учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: един хот-дог, моля.
10: И едно еспресо.
9: Ела, опитай и се наслади.
10: Минимарт. Бързо и вкусно.
11: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
12: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Добро утро! Ние сме виновните, Лина и Елена. Тази сутрин петъчно си говорим, разбира се, за любовна тема. Знаете каква е динамиката при нас. Как се реванширате на половинката, когато с гафите, ви питаме днес. Черпим опит, ние сме виновни, казахме, пък без вина реално. Така че не знаем как се случват нещата и как човек трябва да се реваншира, ако започне да греши прекалено много. Тъй като вече не ни покут нищо. Най-вероятно така ще ни се случи и затова искаме да разберем как го правите вие, за да може да тестваме същите тези техники за в бъдеще.
1: Вечер, като си лягаме, колело караме. Това ни е написал Жулиан Жечев. Активни хора.
0: Да.
1: Явно с изгарянето на калории. То това е енергия, така да. Че нали, знаем за енергията. Хубаво е да се завъртят нещата около нея. Добър подход.
0: Mm-hmm. Освобождаваш негативната такава, зареждаш се с позитивна. Ние знаем за тези техники. Те наистина
1: помагат.
0: Работят добре. Да, да.
1: Така. Но не винаги.
0: Не. На 99%.
1: Ето си е винаги според теб. Добре. Кирил ни пише, искам първо да се обърна към жените и мъжете и да кажа, че ако си мислите, че със свирка може да се реванширате, значи грешите генерално, а грешката генерално е във вас. Тя така или иначе трябва да се прави, ако не всеки ден, то често. Така, да сетнем някакви основни правила, както се казва.
0: Да.
1: Аз си спомням последно, когато бях с Гафил. Направих подарък, билети за концерт и използвах мъжката си дума, да като кажа едно истинско съжалявам и да я уверя, че повече грешката ми няма да се повтори. Хубав ден желая. Не е написал Кирил обаче дали тая мъжка дума била издържана.
0: Точно това щях да попитам и аз. Някак си остава отворено. Значи казал, събрал е така, кураж, казал е всичко това, което трябва да се чуе. Направил е даже и подарък. Обаче, как е завършила цялата тая работа? Наистина ли не се е повторила грешката? Защото от мой личен опит, започнеш ли и влизаш в един омагьосан кръг, едно и също се повтаря.
1: Така е. Ами, да видим. Става все по-интересно, между другото. Така че, нямам търпение да чуем още от коментарите на нашите слушатели. Вие също можете да се включите. Начин е официалната ни Facebook страница или ефирния 02-976-7474. Както ви е по-удобно.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Fresh. Как да се справя с стреса?
4: Как ми влияе родовата карма?
5: Как да постигна баланс и хармония?
6: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
7: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
8: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората. Които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
9: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва

0: без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
1: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
2: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
3: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
4: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
5: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
6: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
7: Citroën.
6: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
7: Citroën.
6: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Ние сме...
1: Кои сме?
0: Кои сме? Айде, кажи де!
1: Айде! Предизвикаш ме и ти го казвам. Ние сме Лина и Елена от шоуто на блондинките. И на 17 юли ви казваме добро утро! Даже започваме с един въпрос, разбира се, много интересен. От тази сутрин от 7 си говорим за това как се реваншираме на половинката, когато сгафим. И тук допълнително ви задаваме следния въпрос. Колко често сме чували някой да казва: устарявам, нормално е да нямам същата енергия и така нататък. Всъщност, не винаги е просто умора или натоварено ежедневие.
0: Пък и даже да е натоварено ежедневие, какво от това? В крайна сметка, човек не може да си го изкарва постоянно на половинката заради някои неща, които му се случват, освен ако е по-силно от него. Mm-hmm. А когато е по-силно от теб, обикновено става въпрос за биология. И когато става въпрос за биология при мъжете, над 45 годишна възраст, говорим за андропаузата. Този естествен период, в който се свързва с постепенното намаляване на нивата на тестостерон, може да се появи понижен тонус, липса на мотивация, по-трудна концентрация, нарушения в съня, по-бавно възстановяване и всичко това да води и до доста проблеми в комуникацията и съответно по-често да дразниш половинката.
1: Да, добре го описа, хареса ми, Ели. Всъщност, точно за този период си говорим и за онова решение, което от едно известно време вие вече познавате, именно FM50. Изцяло натурална българска формула, разработена специално за мъжете, които са над 45 годишна възраст. FM50 и формулата комбинира внимателно подбрани съставки, като коензим Q10, магнезий, цинк, родиола, цитрулин малат и още ценни растителни екстракти, които подпомагат жизнеността, физическата издръжливост и когнитивния тонус.
0: Хубаво е да кажем, че FM50 няма мигновен ефект. Не е хапче, което взимаш и след 5 минути се случват чудеса. То разчита по-скоро на това да подкрепи естествените процеси в организма. Това се случва с времето. Така че препоръчителният прием е за 3 месеца, 2 капсули сутрин, 2 вечер и след хранене. След което се прави едномесечна почивка и ако имате нужда, започвате целият курс от начало.
1: Да, супер! За повече информация можете да посетите сайта им, както и, разбира се, да си закупите продукта на insidebeauty.bg.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш. Летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
3: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Риофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат високи, между 31 и 36 градуса. За София 31 градуса максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е предоставил на Съединените американски щати информация за нарушение на санкциите Магницки в България. Демерджиев е на посещение в Съединените щати и е провел среща с представители на службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите. Говорим за придобиване или ползване на имущество от санкционирани лица чрез други хора. Проверяваме откъде и до средствата, как се придобива това имущество и дали прикриването на реалния собственик или ползвател не представлява престъпление, каза вътрешния министър. Сигналите на Демерджиев идват след публикуването на данни от МВР за стотици полети на Делян Пеевски с частни самолети, включително след санкционирането му от Съединените американски щати за корупция през 2021 година. Гараж с голямо количество синтетични наркотици са открили столични полицаи в квартал Горублене. Задържани на място са петима души. Дрогата се е произвеждала на място. Съседи разказват, че в района непрекъснато миришело на оцет и химикали. Църквата почита днес света великомъченица Марина. Имен ден празнуват Марин, Марина и Маринела. Името от латински происход и означава морска. В много от църквите и манастирите, които носят нейното име, има лечебни води. В чест на света Марина се пали и нов огън в огнището, за да изгори злото. Новини от чужбина. Китайският президент Си Цзинпин произнесе водещата реч на откриващата церемония на Световната конференция за изкуствен интелект 2026 и срещата на високо равнище за глобално управление на ИИ, провеждащи се днес в Шанхай, предадаха Синхуа и Франс Прес. Китайският президент призова за засилена регулация и международно сътрудничество в сферата на изкуствен интелект. Развитието на ИИ не трябва да бъде дело само на една държава, а симфония на международното сътрудничество, каза той. Трябва да създадем закони и регулации, както и системи за технологичен мониторинг, ранно предупреждение и спешна реакция, за да гарантираме, че изкуственият интелект винаги остава под човешки контрол, подчерта Си Цзинпин, призовавайки за хуманоцентричен подход към тази технология. ЦСКА надигра драматично с 2-1 като гост Дери Сити в среща реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа и след общ резултат 5-3 се класира за следващия етап на надпреварата. Реванша бе изключително труден за ЦСКА и футболистите на Христо Янев трябваше да се борят до последно за елиминирането на северноирландците. Карабах ще бъде следващия съперник на ЦСКА в Лига Европа. Отборът от Азербайджан записа нова мощна победа с 3-0 над Вестри и в матч реванш между двата тима от първия предварителен кръг, игран в Исландия. И първият двубой бе завършил при същия резултат, като така Карабах продължава напред с общ резултат 6-0 в своя полза. Мъжкият национален тим на България попадна в група D в втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029-та. И ще играе в група срещу Дания и Румъния. Мога да определя този жребий като благоприятен. За нас все пак избегнахме тимове като Великобритания, Белгия и Чехия. Не познавам добре Дания и Румъния, но затова ще бъде предстоящия лагер на отбора от 10 август, на който ще имаме достатъчно време да ги опознаем, каза старши треньора на мъжки национален отбор на България по баскетбол Любомир Минчев.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Оливия Родриго, Drop Dead и нов час в шоуто на Блондинките 9:09. Добро утро! Как се реванширате на половинката, когато сгафите? Разбира се, ако гафите. Защото има хора, които са толкова примерни, толкова осъзнати, толкова отдадени във връзката, че просто не им се случва.
1: Ти говориш, сякаш познаваш такива хора.
0: Сякаш се гледам в огледалото.
1: Ау!
0: И ти си до мен.
1: Много добре.
0: Да, много добре. Не, хайде сега да не се правим чак на толкова невинни, колкото не сме. И ние си имаме моменти, естествено. Всеки човек според мен има моменти.
1: Разбира се.
0: Дори най-праволинейния може да се подхлъзне някъде.
1: Да. Но само малки гафове правим. Малки няма. Гафчета, да. Това е истината.
0: Нищо сериозно.
1: Нищо сериозно.
0: Нищо непоправимо.
1: Не увреждаме хората за цял живот, така че трябва да са ни даже благодарни, че малки гафове.
0: Да. Затова чакаме вашите коментари, разбира се, за да разберем от вас. Добро утро, момичета. Супер тема, пишете Атанас Георгиев. Така, аз като сгафия винаги приготвям вечеря. Бутилка червено вино, свещи и етикет до последния детайл. Винаги ми помагат. Жена ми не може да устои. Ангел добавя, ако гафа е много голям, шопинг терапия или нови дрехи, винаги успокоява жените, усмихнат ден. Какви страхотни мъже.
1: Страхотни мъже, ама става ясно, че и нашите ангели са слаби, да ти кажа честно. Гледай сега, винаги помага от това. Значи, ти ако грешиш непрекъснато, всяка седмица и всяка седмица правиш вечеря, независимо до последния детайл или не, Еми, сега всеки път да работи това. Слави са ни ангелите, да ти кажа.
0: Честно ти кажа, нямам нищо против, ако той ще готви всяка вечер. Всеки ден да прави грешки, бе.
1: Ей.
0: Мато вино, мато свещи. Кой ти гледа грешките?
1: Абсолютно.
0: Така, аз да сгафя, казва Мария Тянчева. Невъзможно. Сега сериозно, сгреша ли, се извинявам.
1: Нет.
0: Да. Ставам все повече тези, дето не гафим.
1: Да, вярно е.
0: Ама само на шега, нали? Ще се върнем след малко, за да продължим с още коментари по темата, да видим какво още ще кажат и нашите слушатели и разбира се да споделят малко и за техния опит. Няма само ние да се излагаме в ефир, разбира се. 9:11 чакаме ви на официалната ни Facebook страница.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на Блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро, 9.19, това е шоуто на блондинките. Ако сега се включвате към нас, остава ни още малко време, за да обсъдим темата, която днес дискутираме. Петък е, говорим си за любов и по-скоро си говорим за онези жестове, които правим, когато се реваншираме на половинката, когато сгафим. Сега, очаква се от вас да бъдете безкрайно откровени, може би дори да си признаете белите, които сте сътворили, но това, което най-вече искаме да разберем и черпим опит, е начина, по който се реванширате. Много да. Ми е любопитно.
1: Да, ами, продължим да продължим с коментарите.
0: Да.
1: Хората се вълнуват.
0: Да, Борислав Михайлов ни е писал всичко познато на хората. Значи, той използва абсолютно всичко познато, да. Което явно, хората...
1: Често му се налага явно да се реваншира тогава, щом използва всички възможни методи.
0: Може, може, да видим дали така, не си е признал.
1: Логиката ме води на там.
0: Да, продължаваме. Не мисля, че реванширането е което оправя нещата, но пък за мен е показателно за това, че разбираш и искаш да се научиш.
1: Mm-hmm.
0: Добре, ето, може би гафи, сгафва да. Той и след това иска да разбере как най-добре да се реваншира.
1: Да.
0: Добре, интересно ми е, казва Борислав, блондинките как се реваншират?
1: Само не знам защо блондинките е в кавички, ама хайде.
0: Да,
1: не се заяждаме.
0: Може би, защото аз не съм истинска блондинка.
1: По душа си.
0: По душа съм.
1: По душа си от всякъде.
0: Да, благодаря ти. ние не казахме ли как се реваншират?
1: Аз мисля, че цяла сутрин говорим и ние как се реваншираме.
0: Само за нас, нали?
1: Повече говорихме на нас как ни се реваншират.
0: Да, вярно.
1: Няма значение. Явно ние сме по-праволинейни и ни се налага много често да го правим. Как да се реваншираш?
0: Много трудно. Оказа се труден въпрос.
1: Оказа се труден въпрос, да. Аз се замислих, че всъщност стигна ли се до това да трябва да се реваншираш, аз лично да се реванширам на някого, значи нещата са отишли на зле. И не съм много сигурна дали изобщо искам да се реванширам.
0: Има нужда да го правиш.
1: Да, да, да. Но ако говорим за ситуация, в която наистина съм допуснала грешка, нямам нито проблем да си призная, нито да се извиня. Промяната ми е малко трудна, признавам си.
0: Да.
1: Тоест, ако се очаква реванширането да бъде с промяна, ми е малко
0: обикновено,
1: трудно.
0: Обикновено се очаква, да ти кажа
1: честно. Да, но се опитвам да, опитвам се да докарам малко по-позитивна енергия, ако е възможно, за да се компенсират нещата, да се балансира.
0: Знаеш ли какво правиш ти обикновено,
1: какво?
0: Което много ми харесва и бих го очаквала от един мъж? Хумор.
1: Хумор.
0: И шеги.
1: Да,
0: ето
1: и
0: така
1: шеги.
0: Можеш да се реваншираш,
1: така се реванширам,
0: когато си изгафил.
1: Страхотно.
0: Да.
1: Страхотно.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Fresh. Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: всичко.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Единствено и само хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро в шоуто на блондинките. Време е за хороскопа. Започваме с кой сувните.
2: Хайде!
1: Днес ще ви се прииска всичко да се случва веднага, но търпението ще ви донесе по-добри резултати. В любовта една спонтанна идея пък може да се превърне в чудесен спомен.
2: Добре. Спонтанност и търпение, две неща, които не знам как ще стоят, но това оставаме на овните да разберат сами за себе си. Сега продължаваме с телците. Петъкът телци ви носи спокойствие и усещане, че нещата се идват на мястото. Позволете си малко повече време за любимите хора и за нещо вкусно.
1: Добре. При близнаците определено можем да кажем, че ще са душата на компанията и трудно някой ще устои на доброто им настроение. Денят е идеален за срещи, разговори и нови запознанства.
2: Раци, добро утро! Някой ще оцени усилията, които сте полагали напоследък. Не се притеснявайте да приемете комплимент, заслужили сте си го.
1: Време е да си припомните, лъвове, че не всичко трябва да бъде перфектно. Понякога най-хубавите моменти се случват, когато просто се отпуснете и се наслаждавате на живота.
2: Деви, организацията ви днес ще впечатли околните, но не забравяйте да оставите място и за малко импровизация. Вечерта обещава приятна изненада.
1: Везни, ще търсите баланс между работа и удоволствие и ще успеете да го намерите. Един разговор може да промени гледната ви точка към много важна тема.
2: Добре. Скорпиони, здравейте, интуицията ви е силна. Доверете й се. Ако нещо не ви се случи, не ви звучи правилно, вероятно има защо. В личен план ви очакват приятни емоции.
1: Чудесен ден за пътуване при стрелците, разходка или планове за предстояща почивка. Усмихвайте се повече, ще привличате само хубави хора и възможности около вас.
2: При козирозите пък една добра новина ще ги мотивира да продължат напред с още повече увереност. Не подценявайте малките успехи, козирози, те водят към големите такива.
1: Нещо ми хрумна идея, водолей, която си струва да си запишете. Не всичко трябва да се реализира обаче веднага, но може да се окаже началото на нещо много интересно.
2: Риби, емоциите ви ще бъдат по-силни от обикновено, но това ще ви помогне да бъдете по-близо до хората, които обичате. Петъкът завършва с усещане за хармония и спокойствие.
1: Много хубав хороскоп. Доволна съм и мисля, че можем да продължим напред, за да си говорим още за това, как се реваншираме на половинката, когато сгафим.

0: Добро утро, 9.34. Това е шоуто на блондинките в петък. Какво означава петък за вас, обаче? Освен, разбира се, че приключвате с работните задачи и много от вас. Също така, че сме на финала на една от най-хубавите игри, които сме имали напоследък, а именно тази с хотел Лион Боровец, в която всъщност имахте възможност и все още имате до края на деня да участвате за спечелването на уикенд за двама с включени две нощувки, закуски, вечери и използването на басейн и спа услуги.
1: Значи, как пък никой днес по темата ни не се включи и не каза, че се реваншира, когато сгаши към половинката с едно такова бягство, тежедневието, да, от проблемите, от всички тези неща, които са довели изобщо до това напрежение. Ето това за мен е много добър вариант. Наистина да се откъснете, да си останете примерно само двамата и да се наслаждавате на живота. Ако случайно нещо сте сгафили, това намеквам. Не си изпускайте шанса днес наистина за последно да се включите в нашето предизвикателство и кой знае пък може съдбата да ви се усмихне точно защото имате нужда да оправите нещата с половинката.
0: Те така се получават нещата, много правилно.
1: Така става. Да. Иначе днес питаме как се нарича апартаментът в хотел Лион Боровец, който разполага с огромна дневна с кухня, трапезария, кът за сядане, камина и спираща дъха гледка към планината.
0: О, вау! Със сигурност има много хубаво име, да. Ами влизайте бързо на сайта им, оставили сме линк в публикацията, за да може да разгледате и да се снабдите с верния отговор. Това ви е нужно. Разбира се и да отговорите по този начин под публикацията. А в понеделник Дия тегли победителя и съобщава на онзи от вас, който е имал късмет по време на играта.
1: Закрепете положението, както се казва, още малко с половинката. Или поне обещайте, че има шанс, нали, да я заведете някъде. Стискаме ви палци.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш. Фреш. Внимание на пътя.
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Леберке свин или леберке с пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в Зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Мона и Любо Киров, Луна, много хубава песен, ама така хубаво ни действа тази песен, даже вдъхновяващо, Ели, по повод и нашата тема днес, как се реванширате на половинката, когато сгафите. Ами ако те изведат да гледаш Луната, например, или още преди това, прекрасно би било залеза, да си поговорите едни хубави откровени разговори, на залязване на слънцето, после Луната, звездите, и ми хубаво реванширане.
1: Да, между другото, сега влизаме в сезона на Персеидите.
0: А, да.
1: Мисля, че официално от 13 или 14 юли започва сезона, като естествено пика е някъде в средата на август. Да не ви подвеждам, но в главата ми се е запечатала датата 13 август, като нощта, в която ще бъде най-голямото падане на звезди.
0: Освен
1: това, тази година и Луната тогава мисля, че ще бъде съвсем малка, т.е. ще бъде относително тъмно и има много добри шансове, особено ако излезете някъде извън града, където няма толкова много светлини, да си видите един страхотен метеоритен дъжд.
0: А, много хубаво.
1: Така че 13 август, мисля, че това е датата.
0: Ще го провери, обещавам.
1: Проверете си го за всеки случай, нали, да. Се доверявайте сляпо на една блондинка, но някъде там в средата на август ще бъде наистина деня, в който можете да направите точно такова реванширане с едно гледане на Персеидите. До тогава можете да си сгафите няколко пъти, както се казва, да си имате повод да се реванширате.
0: Ами да, то пък иначе е скучно.
1: Иначе те попросто да кажеш, Михай, да ходим да гледаме Персеидите.
0: Да, нали? На какво отгоре?
1: На какво отгоре точно?
0: Виж, психолог Атанас Ангелов се включва и днес и ни пише: първо казвам, съжалявам,
1: да.
0: После слушам внимателно,
1: да.
0: А накрая приемам присъдата без право на обжалване. После сложил в скоби, това е с чувство за хумор, де в действителност не изневерявам. Ние не говорим само за изневеряване, психолог Ангелов, говорим си въобще за всякакъв вид прегрешения. Може да е някакъв малък гаф. Например, да си забравил. Ние наистина обсъдихме какви гаф, ама те и хората не си признават.
1: Разбира се, всякакви, макар че да, повечето хора според мен си мислят за някакви по-сериозни прегрешения.
0: Да забравиш, например, годишнината.
1: Да, това не е малък гаф.
0: Не е малък
1: гаф. Не е малък гаф, но гаф може да бъде и да ти изпратила до магазина да купиш еди какъв си шампуан, а ти да се върнеш с нещо съвсем различно. Примерно. Това също би могло да бъде гаф. И трябва да се реагира. Разбира се, сега тук реванширането е в различна степен, но гафове в живота на двойките има ежедневно. Нека да си го кажем.
0: Така е.
1: Никой не е безгрешен и трябва да сме подготвени за всяка една ситуация.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих?

0: Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
1: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.

0: Чухме дискотек, добро утро. Сигурно ви предстои някоя дискотека през уикенда, може би нещо друго. Но ако сте сгафили, преди това да започнем уикенда на чисто, ви предлагам за това и днешната тема, как се реванширате на половинката, когато сгафите. Връщаме се всъщност с Елена да обобщим кои са онези жестове, които хората използват най-често, когато прегрешат.
1: Хайде да видим. Доста различни мнения обаче имаше между другото тази сутрин, като почнеш от това, че Камен е шеф на гаджето си и шефа е винаги прав, т.е. колко пък да се реваншираш. Минахме през каране на колело, изпращане на 47 тиктока, докато не бъде простен гафа, гушкане, любима храна, да, т.е. глезотики, това ми харесва.
0: И на мен също.
1: Ми харесва. Какво друго имахме? Подарък билет, да, ти за концерт.
0: Точно.
1: И мъжка дума.
0: Мъжката дума най-много ми харесва, да ти кажа.
1: Така ли?
0: Да.
1: Абе аз вече само на думи не се връзвам.
0: Ма аз не се връзвам, ама ако е мъжка, мъжка истински.
1: Нека да е нещо по... така, да има...
0: подкрепено.
1: Доказателствена сила в съда. Че само на
0: ще
1: думи...
0: подписваме даже следващите пъти.
1: Да,
0: така е.
1: Да,
0: взимаме си по...
1: Трябва според мен на двойките да си имат протокол за тези неща. Тоест, предварително да е ясно, когато единия или другия сгафи, какво е прието да се направи в тази ситуация. Това много би улеснило нещата.
0: Да, харесва ми идеята. Да.
1: Нали?
0: Пък и за по-практичните хора това наистина ще работи
1: абсолютно
0: много добре.
1: Така и няма да се натоварваш допълнително, така или иначе сгафил си, има напрежение между вас и ти трябва допълнително сега да се натоварваш и да мислиш какво точно да направиш. Ако всичко е предварително разписано, ясно, подпечатано, при нотариус, нещата са си на място.
0: Ей, добре, да, ама няма ли да се използва срещу теб после това? Тук почваш да отваряш и почваш, еди, кой си сгреши, ти сгреши сега, тогава, пак сгреши след това, два пъти подред, аз не е ли мой ред? Или да го използваш, ама защо така? Ти беше казала, че няма да направиш повече по този начин.
1: Да.
0: Не знам. Малко е нож, две острия.
1: Добре, има някакви подводни камъни, които трябва да ги обмисля преди да внеса официално предложението. Добре, да е, 5 минути остават до 10. Предлагам ти, както се казва, да приключваме, гасим лампите. И да се надяваме, че с поне част от съветите сме помогнали на някой, който е сгафил в последно време. Дали сме му идея за това как да оправи нещата и да си има един много спокоен и хубав уикенд с половинката.
0: Да, пожелаваме ви наистина прекрасен уикенд. Забравете за гафовете, живейте живота си както намерите за добре. А ние се връщаме другия понеделник. С още изненади.
2: Това е гласът на блондинките. Единствено по Радио Фреш. Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат високи, между 31 и 36 градуса. За София 31 градуса максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст остава замразено за поредна година. Това решиха депутатите от парламентарната комисия по бюджет и финанси. Въпросното обезщетение е 399 евро и не е актуализирано от 2023 година насам, т.е. то се замразява за трета поредна година. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че българската делегация предоставила на американските власти информация, свързана с заобикаляне на санкциите по глобалния закон Магнитски от лица в България. Делегацията ни се срещна с службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на Съединените американски щати. В основата на сигнала са стотиците полети на депутата и настоящ лидер на ДПС Делян Пеевски в последните години. Водещи теми от чужбина. Шеста поредна нощ Централното военно командване на Съединените щати нанася удари по Иран. Сред поразените цели са позиции за изстрелване на дронови ракети, наблюдателни постове, логистична инфраструктура. В отговор Техеран е изстрелял ракети и дронове срещу американски военни бази в съседни държави. За експлозии се съобщава в Катар и Кувейт. Американската армия съобщи, че задържава кораб в Оманския залив с нощи като част от възстановената тази седмица блокада на иранските пристанища. Американският президент Доналд Тръмп обяви разсекретяването на разузнавателни данни, които показват намеса на Китай в изборите на Съединените щати от 2020 година. В 25-минутно обращение Тръмп даде заявка, че сигурността на изборния процес ще бъде една от основните теми преди междинните избори през ноември месец. Не е ясно дали на тях Републиканската партия ще може да защити мнозинството си в двете камери на Конгреса. По думите на американския президент, разузнаването нарочно е прикрило информация за дейността на Пекин. Reuters напомня, че доклади на службите не показаха намеса на Китай в президентските избори през 2020 година, които Тръмп загуби от Джо Байден. Няколко телевизионни мрежи в Съединените щати изобщо не излъчиха обращението на президента и той каза, че те трябва да бъдат лишени от лиценз. Синдиката на Hyundai Motor в Южна Корея започна протестни действия, след като компанията обяви планове за въвеждане на хуманоидни роботи по производствените линии. Според The Wall Street Journal, това е първата стачка в историята на световната автомобилна индустрия, насочена конкретно срещу навлизането на хуманоидни машини в завода, успоредно с обичайния спорт за заплати и бонуси. С два двубоя в петък започва футболната първа лига. Днес от 19 часа Спартак Варна приема сребърните медалисти от последното първенство от ЦСКА 1948, от 21-15 шампиона Левски домакин на Новака Дунав. За последно сините и русници, водени сега от Емонил Луканов, премериха сили в елита през есента на 2019 година, когато Левски победи с 2 на 0 у дома. За Хулио Веласкес двубоя на стадион Георги Еспурхо ще бъде нещо като репетиция на матча с Университетия Крайова от втори квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата в София в сряда 22 юли 20 часа и 30 минути. Фанелката с номер 10, която легендата на световния футбол Пеле носи на финал на световното първенство през 1958 година, бе продадена за почти 5 милиона щатски долара на търговиха от аукционната къща Sotheby's. Пеле, който почина през 2022 година едва на 17 години, когато вкарва 2 гола за успеха на Бразилия с 5 на 2 над домакина Швеция, двубоя за титлата, донасяки първа световна титла на Бразилия. Платените 4,9 милиона долара за екипа на Пеле го превръщат във втората най-скъпа фанелка, продавана някога рекорда. Се държи от екипа на Аржентина, с който Диего Марадона вкарва на два пъти срещу Англия Божията ръка и гола на века. През 2022 година за тази фанелка бяха платени 9,3 милиона долара.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

радио в Рашданция на Оренози. Хитовете днес The Weeknd, It's Neighbor Reezy, Falling in Love Again. Не е лесно наистина след блондитата да влезеш, защото знам, че очакванията са силни. Аз пък очаквам и на 4 часа с вас, скъпи приятели. Open Hearts. Отворете и вие сърцата си за моето. Здравейте! Започваме!

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Точно така, много, много уместно. Стратегически доста добре наистина да измислиш песен, която се казва Кожа, в едно хубаво горещо лято, където кожата е основният момент и действие, решение и мисъл за всички. Някои искат да си я направят бронзова, други искат, ако може, да си свалят, че е много жега, но това е положението. Още малко ще бъде така горещо, 35-6 градуса на много места. От другата седмица с тут, майко, ти казвам, само 31-2. Право ще обличаме и юморлуците.
1: Fresh, категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Facebook приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
2: Fresh. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
5: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
6: Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
7: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

всичко. Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на Тео.

Радио Фреш. Узопломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узопломари. За близките приятели Узопломари. За хубавите моменти.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Леберке свин или леберке с пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
4: Магазини «Принцеса» предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини «Принцеса» – улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
6: за учебната 26-27 година.
5: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
6: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
5: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
7: Един хот-дог, моля.
8: И едно еспресо.
7: Ела, опитай и се наслади.
8: Минимарт. Бързо и вкусно.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Светлите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именник с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Лаба, диви, диви, дам и точно там, да, някъде се радват и знаят, че ще ги поздравя. Ами ще ги поздравя, заслужават наистина. Те са навсякъде, те са около нас, те са тук вече, за извънземните ни говоря. Не, за Марин, Маринка, Маринела и Марина. Защо? Защото са именици днес. На Света Марина сигурно празнуваме днес. Малко по-късно, пак като ги поздравя, ще почерпя и малко повече информация. Така че днес кой е на морето? На Марина, нали? На пристанището, да. И с плътноходка, лодка, натоварил приятели и празнуват, да. Пълен напред наистина и ние към рекламите сега, а после с още музиката напреш, още веднъж да поздравя Марина, Марин, Маринка и Маринела с имения им ден и да им кажа, че могат да се поздравяват в шоуто за поздрави Power Request от 6 до 8 или пък да бъдат поздравявани.
2: Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. Shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Shopsector.com.
3: Fresh. Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната.
1: Пълен напред наистина и ние към рекламите сега, а после с още музиката напреш. Още веднъж да поздравя Марина, Марин, Маринка и Маринела с имения им ден и да им кажа, че могат да се поздравяват в шоуто за поздрави Power Request от 6 до 8 или пък да бъдат поздравявани.
2: Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. Shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Shopsector.com.
3: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски

0: Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
2: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
3: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
6: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
8: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
9: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам. Fresh.
10: Шоуто на

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Чуй, ето ме! И в новия час ще бъде така. Графа, вишето го.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат високи, между 31 и 36 градуса. За София 31 градуса максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Показателно е, че само няколко месеца след последните изменения в изборния кодекс отново се предлагат промени, и то по ключови елементи от изборния процес. Това говори за нестабилността на изборното законодателство. Не се виждат обаче фундаментални промени поради тези проблеми, които наблюдатели и организации са регистрирали във времето. Това каза пред Националното радио Ива Лазарова, обществен съвет към ЦИК и изпълнителен директор на Института за развитие на публичната среда, след като Народното събрание прие на първо четене вчера промените в изборния кодекс. Министър-председателят Румен Радев отрече външния министър Велислава Петрова Чамова да е подписала Киевската декларация, с която България да поеме повече ангажименти спрямо Украина, както и да засили активността си в коалицията на желаещите. А в кулоарите на парламента Румен Радев попита журналистите дали са видяли подписан министър Петрова под въпросната декларация, подписана в Киев от множество балкански страни. Няма подписи, няма да видите такъв подпис. Затова съм учуден с каква увереност разпространява обратната информация, коментира Радев. По думите му, присъствието на външния министър в Украина било свързано с продължаването на двустранния диалог между София и Киев, а не с поемане на военни или финансови ангажименти. Протоколният револвер, който премиера Радев е получил като подарък след срещата на НАТО в Анкара от президента на Турция Реджеп Ердоган, е предаден в музея на МВР, за да бъде запазен в автентичен си вид. Това стана ясно по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ СДС Христо Гаджев. Самия Радев обясни следното: тъй като той е с моето име изписано върху него, моето желание беше да не се нарушава неговата функционалност, да се запази неговата автентичност, защото наистина това е уникална, красива изработка. Единственото място, където може да бъде изложен, без да се нарушава неговата функционалност, е музея на МВР. Новина от чужбина. Латвийския премиер Андрис Кулбергс критикува България и други държави от Европейския съюз, които блокираха 21-я пакет от санкции срещу Русия, който би могъл да наложи ограничения върху 250 физически и юридически лица и да засили ограниченията върху руския втечнен природен газ, предаде агенция Reuters. Налагането на вето върху части от пакета води до съучастие в смъртта на украински войници и цивилни, заяви той, като добави, че липсата на действия срещу сенчестия флот от танкери на Москва и продажбите и на втечнен природен газ подхранват руската военна машина. Освен това, някои държави печелят големи пари от това. Въпросът е, искате ли да печелите пари или искате да постигнете мир? Не може да имате и двете, заяви Кулбергс. С два двубоя в петък започва футболната първа лига. Днес от 19 часа Спартак Варна приема сребърните медалисти от последното първенство от ЦСКА 1948, от 21-15 шампиона Левски домакин на Новака Дунав. За последно сините и русници, водени сега от Емонил Луканов, премериха сили в елита през есента на 2019 година, когато Левски победи с 2 на 0 у дома. За Хулио Веласкес двубоя на стадион Георгия Спурков ще бъде нещо като репетиция на матча с Университетия Крайова от втори квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата в София в сряда 22 юли 20 часа и 30 минути. Панелката с номер 10, която легендата на световния футбол Пеле носи на финала на световното първенство през 1958 година, бе продадена за почти 5 милиона щатски долара на търговия от аукционната къща Sotheby's. Пеле, който почина през 2022 година, едва на 17 години, когато вкарва 2 гола за успеха на Бразилия с 5 на 2 над домакина Швеция, двубоя за титлата, донасяки първа световна титла на Бразилия. Платените 4,9 милиона долара за екипа на Пеле го превръщат във втората най-скъпа фанелка, продавана някога. Рекорда се държи от екипа на Аржентина, с който Диего Марадона вкарва на 2 пъти срещу Англия божията ръка и гола на века. През 2022 година за тази фанелка бяха платени 9,3 милиона долара.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

Радио Фрещанци. Номер едно за хитовете днес. Леди Гага, Дойчи, Runway. Тичаме напред наистина към Бангаранга. А самата Евровизия тича към нас. Само години е дали.

0: Кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година?
1: Със съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
2: Така е, локацията в матча за третото място е деня утре, деня събота. Така е, тогава ще видим Франция и Англия и кой ще грабне бронзовите медали. Финала самия, финал между Аржентина и Испания, дали ще защитят титлата си, гаучосите, и ще станат третия отбор с поредна защита, ще разберем пък в неделя вечерта. Така е, футболните стаси се подпара и към края, в последната седмица на световното първенство по футбол. Кой е вашия фаворит? Дали е футболист, дали е отбор, може и двете. Ами посочете го в играта «Кой е твой фаворит на световното» на Savoy Radio Fresh. Вижте именно публикацията в нашия Facebook и ако обичате да печелите, да имате късмет и шанс за това. Сега е моментът, не се изискват специални усилия, просто споделете на кого симпатизирате на това световно по футбол.
1: Радио Фреш.
3: Фреш. Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
4: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
5: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
6: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Светлите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Пак да се включа наистина. Да, ще дойде и обедния час. Обядния някой ще си, така, ще си посоли. Друг пък ще си подслади, трети и първото и второто. А ето, чувате с какво можем. А днес сладък деня ще им върви на едни хубави хора с хубави имена. Такива морски имена. Марина, Марин, Маринка и Маринела. Защото те празнуват своя имен ден. Така е, поздравете ги. Може да направите това в шоуто за поздрави. Power Request вечерта от 6 до 8. А, може да ги поздравявате или пък можете помежду се да се поздравят, като избират музиката Спомени. Поли Генова след малко идва. Поздрав за всички именяци днес.
2: Радио Фреш.
3: Фреш. Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в Зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
6: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и плоешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
1: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
2: Как да се справя с стреса?
3: Как ми влияе родовата карма?
4: Как да постигна баланс и хармония?
5: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
6: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
7: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен с син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Fresh.
8: Check this out. Radio Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Заповядайте сега на arkutinofamilyresort.com. Fresh.
1: Check this out. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Една минута и 32 секунди, вече 33-35, даже боже как бързо текат секундите. След 12, приятели. Охо, иначе казано, под натиск и аз като Михаел Маринова песента, както се казва, се намирам. Защо? Защото отивам да поставям играта в Facebook страницата ни. Точно така, тази игра, която на която предстои поредният ден. Тя е доста тематична, защото е в обедния час, обядния даже, именно с храна е свързана и с една чудесна награда. След малко, малко повече за нея.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат високи, между 31 и 36 градуса. За София 31 градуса максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Премиера Румен Радев отрече външния министър Велислава Петрова Чамова да е подписвала Киевската декларация, с която България да поеме повече ангажименти спрямо Украйна, както и да засили активността си в коалицията на желаещите. Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Учуден съм с каква увереност се разпространява обратната информация. По думите му, присъствието на външния министър в Украйна е било свързано с продължаването на двустранния диалог между София и Киев, а не с поемане на военни или финансови ангажименти. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че българската делегация предоставя на американските власти информация, свързана с заобикаляне на санкциите по глобалния закон Магницки от лица в България. Делегацията ни се срещна с службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените американски щати. В основата на сигнала са стотиците полети на Делян Пеевски в последните години. Обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст остава замразено за поредна година. Това решиха депутатите от парламентарната комисия по бюджет и финанси. Въпросното обезщетение е 399 евро и не е актуализирано от 2023 година насам, т.е. то се замразява за трета поредна година. Гараж с голямо количество синтетични наркотици се открили столични полицаи в квартал Горубляне. Задържани на място са петима души. Дрогата се е произвеждала на място. Съседи разказват, че в района непрекъснато миришело на оцет и химикали. Водещите теми от чужбина. Шеста поредна нощ Централното военно командване на Съединените щати нанася удари по Иран. Сред поразените цели са позиции за изстрелване на дронови ракети, наблюдателни постове и логистична инфраструктура. В отговор Техеран изстрелял ракети и дронове срещу американски военни бази в съседни държави. За експлозии се съобщава в Катар и Кувейт. Американският президент Доналд Тръмп обяви разсекретяването на разузнавателни данни, които показват намеса на Китай в изборите в Съединените щати от 2020 година, които той загуби срещу Джо Байден. В 25-минутно обращение Тръмп даде заявка, че сигурността на изборния процес ще бъде основна тема преди предстоящите междинни избори през ноември месец тази година. Някои телевизии в Съединените щати изобщо не излъчиха обращението на Доналд Тръмп, а той пък отбеляза, че те трябва да бъдат лишени от лиценз. Китайският президент Си Цзинпин произнесе водещата реч на откриващата церемония на Световната конференция за изкуствен интелект 2026 в Шанхай. Той призова за засилена регулация и международно сътрудничество в сферата на ИИ. Трябва да гарантираме, че изкуственият интелект винаги остава под човешки контрол. Нужен е хуманоцентричен подход към технологията, смята Си Цзинпин. Утре, 18 юли от 10 часа, ще стартира продажбата на билети за първия матч от втори предварителен кръг между Левски и Университатия. Ще са налични пропуски само за секторите Б и В, които са на цени от 13 и 17 евро, съобщават от синьото ръководство. ЦСКА елиминира Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа. По този начин си осигури участие на жребия за трети предварителен кръг на турнира. Той ще се тегли на 20 юли понеделник и там червените ще бъдат в урната на поставените. Това е така, тъй като носителя на купата на България ще е с коефициента на съперника си във втория квалификационен кръг на Лига Европа Карабах, а жребия ще е преди първата среща между българския и азербайджанския тим. По този начин ЦСКА избягва да се изправи срещу клубове като Бенфика и Глазго Рейнджърс. Въпреки това пак може да срещне сериозни отбори като Андерлехт Анделект, но и напълно преодолими Ягелония, Храдец, Горник, Тарц и други. Нью-Йорк се събуди с странен пейзаж, силуета на Манхатън изчезна зад гъста си в облака, маските почти забрани след пандемията, отново се появиха по улиците. Три дни преди финала на световното първенство между Испания и Аржентина, горските пожари в Канада поставиха най-голямото спортно събитие на планетата под заплаха. Властите следят качеството на въздуха час по час, като прогнозите за сега са оптимистични, но окончателното решение ще зависи от ситуацията в небето над Нью-Джерси. Притеснение съществува, но в FIFA никой не говори за отлагане. Димът от горските пожари в Канада постави стадион MetLife под постоянно наблюдение, не защото има непосредствена заплаха от отмяна, а защото качеството на въздуха се превърна в основен фактор, който тревожи здравните и метеорологичните власти в Нью-Йорк и Нью-Джерси.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Fresh Dance е номерът на хитовете днес. Lady Gaga, The Dead Dance. Така е. Някои са така примряли от глад, че идва им точно такъв танц да изтанцуват. Затова има една игра с нея. Ще говорим с нея, за нея ще говорим след малко. На Тео.

Зупломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания – Узупломари. За близките приятели – Узупломари. За хубавите моменти –

0: Така, пази ми нощта, окей. Няма обаче да пазя нищо, защото, както се казва, това е малотраен продукт и в някакъв момент в тези жеги, нали? Затова няма да я пазя, направо я пускам още от сега да се играе за нея играта на Деликате Житница, най-вече наградата, селекцията Деликатеси. Петия пореден ден на играта открива възможност за всички вас, като влезете в нашата Facebook страница и прочетете какво ви пита Деликате Житница, да си харесате отговор и да го посочите под публикацията. Само по този начин, след жреби и песен време преди един от вашите блажи с пета поредна награда в петия пореден и последен ден на играта за тази седмица и за месеца.
1: Ох, толкова чаках ваканцията, а като се сетя за пътя, от сега ми става лошо.
2: Спокойно, взел съм близалки Лоли Травел.
1: Тези против гадене на бомбонена фабрика Алпи ли? Супер!
2: Точно тях. Има ги в аптеките, а аз ги поръчах онлайн от vegenica.bg.
1: Лек път с Лоли Травел.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер! Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо. Кафе, създадено за вашата усмивка.
5: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
6: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
2: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: Радио Фреш Станция, номер едно за хитовете днес, 32 минути след 12. Приятели, ако за някого има значение това, най-вече има значение за онези, които играят и се играли в играта на Великата житница и вече така трепетно очакват, броят секундите, минутите до края на играта, когато поредната, в случая последната пета награда, тя се явява и поредна, защото играем вече пети ден на играта от 12 до 1 в обичайния обеден обяден час. Играта на житница, та си чакат си хората, за да разберат късмета дали ще им донесе тази селекция, дали къде си. Вие обаче не чакайте, ако сега научавате за наличието на играта, нея я има още почти цял един половин час на Facebook страницата на Fresh. Въпроса на житница е там, отговорите са също там. Изберете си този, който ви звучи достоверно, публикувате го под именно публикацията и късмет за тази селекция деликатеси от житница.
1: Радио Фреш. Фреш. Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Мини-март. Бързо и вкусно.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
9: Fresh.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Още малко. Все по-изгрев си лягаме. Да, когато беше първенството световно по футбол в груповата фаза със сигурност, но сега само в събота. Събота така малко ще покъснем за матча за третото място.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин започваме новата седмица в шоуто на блондинките с един интересен въпрос. Питаме ви, кои са плюсовете на това да нямаш половинка? Да видим, може да казвате и минуси, ако това ви тежи. Понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в Сърбия.
0: Още малко, все по-изгрев си лягаме. Да, когато беше първенството световно по футбол в груповата фаза със сигурност, но сега само в събота. Събота така малко ще покъснем за матча за третото място.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.
4: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин започваме новата седмица в шоуто на блондинките с един интересен въпрос. Питаме ви, кои са плюсовете на това да нямаш половинка? Да видим, може да казвате и минуси, ако това ви тежи. Понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги

0: може да казвате и минуси, ако това ви тежи. Понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Озо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Озо Пломари.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево и топло, следобед горещо. През втората половина от деня ще се развие купеста в планинските райони от Западна и Централна България и купеста дъждовна облачност и на места ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 24 и 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 154 тежкотоварни автомобила са проверени от 13 юли насам на територията на София по време на акцията на пътна полиция. Съставени са 10 акта и 58 фиша. В хода се следи предимно за износени гуми, както и за употреба на алкохол и наркотични вещества. Акцията продължава. Днес и в неделя се въвежда временно ограничение за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле от 16 до 23 часа в неделя от 15:30 до 22 часа. Няма противоречие в позицията за Украина. Външния министър нищо не е подписал в Киев, обяви министър-председателя Румен Радев след участието му в парламентарния контрол.
2: Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни съвети. Наистина важни разговори, по две важни за нашите държави теми и взаимно изгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономика. Това е огромното желание и настояване на Украина за внос на големи количества природен газ, защото те имат най-големите подземни хранилища на природен газ в Европа, така че те искат да ги запълнят и виждат България като един много важен партньор в тази тяхна инициатива.
1: Радев коментира и бюджета за тази година.
2: Имаме сериозно увеличение за хората с увреждания. Направете справка. Това са много милиони. Направете справка за лични асистенти. Колко отгоре се дава? Пенсиите се повишиха с 7,8%. Заплатите тази година се повишиха с 5%. И много други повишения.
1: За договор с Ботев ще Радев обясни.
2: Този протокол е посочено едно много съществено намаляване на цената за регазификация и пренос от Боташ. Така че маршрутът от Турция през България става много конкурентоспособен. Тези 360 милиона натрупани задължения от Булгаргаз към Боташ. И в протокола е заложен механизъм, по който ще се изчисти този дълг, без това да се отрази на българския бюджет.
1: Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига обявяват специалните активности, с които ще стартира първи кръг на ФБ Лига за новия сезон. Всички срещи ще започнат с изпълнение на националния химн на държавата, жест на единство и уважение към старта. А преди началния съдийски сигнал всички мачове от кръга ще бъдат с едноминутно мълчание в памет на двете деца от школата на Славия, които загинаха при катастрофата на автомагистрала Тракия. Знак на почет към паметта. Славия ще играят три срещи с черни екипи. Първият мач днес от 19, Спартак Варна, ЦСКА 1948 от 19, а в 21:15 Левски Дунав Русе. Новакът в турска лига Мардин Спор си осигури услугите на българския футболист Здравко Димитров, 28-годишния играч, който през последния сезон носеше екипа на Амед Спор, подписа двугодишен договор с новия си клуб. Волейболистите от националния ни отбор ще изиграят втория си матч от последната трета седмица от основната фаза на тази годишната Лига на нациите срещу Китай от група 8 на световната надпревара. Побоят е в полунощ.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. 100 мечти. Боже, това са толкова много. Някои имат само една. Да си видят името във Facebook страницата под играта като приносители, печеливши на чудесната пета поредна награда. А ние сме в новия час с много хитове.

Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.

0: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

еми, айде де, Евангелия, дара Екимова, айде всичките на Гърцията, нали? Айде, хубаво, компанията, тя така се казва тази песен, компания, Let Me Be, и в този час още хитове да ви дам на всички вас, The Second Voice, My Inner Voice ми говори тия неща, Let Me Be, пък точно готино, хубаво, плажно парче, направо си представям мокрия бар.

0: Не мога и аз така някакси някои неща нямат логично обяснение. Не мога да си разбера и да разбера всъщност от 10 насам. Някакси започвам вече да съзирам някаква конспирация. Просто този хубав слънчев петъчен ден, жизнерадостност, такова едно, нали, птички пеят, слънцето пече на убиване. И всичко е dead. Lady Gaga идва, влиза до Dead Dance. Оливия Родриго, Drop Dead. Всичко е dead. На времето е така беше, всичко dead. Това Mega Dead, Napalm Dead, Take Dead. Нали, ако си спомняте, Dead Max също, тези по-големите сред нас поглед помнят. Това е положението. Помните ли 1918 година в мазето на Ипатиевата къща в Екатеринбург, когато разстреляха болшевиките, са разстреляли, по-слабо не съм бил там, както и вие, надявам се, цялото семейство на последния руски император и цар Николай II, с чието физическо изтребление от болшевиките символично е сложен край на самодържавието в Русия и на династията Романови, управлявала страната през последните 30 века. Ако не го помните, това е нормално, затова е имало хора, които са го записали не с златни букви, разбира се, а по-скоро са срамни и позорни в аналите на историята. На днешния ден се е случило това. 1975 година, също на днешния ден, американският кораб Аполо и съветския космически кораб Союз осъществяват в орбита около Земята скачане на космически апарати на две нации за пръв път в историята, и то не кои да е, а най-големите нации. Да, тогава едни президенти някакси имаха сякаш повече в между орбитното очно пространство, иначе казано в така черните кутии, някакво съдържимо, за да може някакси този свят да бъде един малко по-мирен свят и да си сътрудничи по-скоро света помежду си, а не да се разделя. 1994 година, на днешния ден, се състои финала на световното първенство по футбол, а настоящото ще бъде след два дни в Штатите, прословутото българско футболно велико лято, на който Бразилия побеждава Италия след дуспи. 1998, на днешния ден, България става член на ЦЕФТА. И хубаво, и слагаш патрон ли слагаш, проектил ли слагаш в ЦЕФТА, не знам. 1868 година, точно на 17-я ден на юли, столицата на Япония е преместена от Киото в Одо, днешно Токио. 1453 година, французите удържат решителна победа срещу англичаните в битката при Кастион. Иначе казвам, това е последната битка от 100 годишната война. 1393 година, 17 юли, гадна работа. След дълга обсада от войските на османския султан Баязид I, светкавицата май му казаха, пада столицата на втората българска държава, Велико Търново. Лошо. 1279 войските на Ивайло обаче разбиват в Котлинския проход 10 000 византийска армия на император Михаил VIII Палеолог. 813 година, колко назад върнахме наистина в навите на човешката история, българската войска, предвождана от хан Крум, обсажда столицата на Византия Константинопол. Е, поне с нещо така, което е повод за гордост. Завършваме този прочит, преглед на събитията, случили се на днешния ден, специалната селекция сред тях. Пламна ми главата вече, не от джега, по-скоро устата да говоря. Така че Пламена жена очакваме с Роби след малко по фреш.
1: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин започваме новата седмица в шоуто на блондинките с един интересен въпрос. Питаме ви, кои са плюсовете на това да нямаш половинка? Да видим. Може да казвате и минуси, ако това ви тежи. Понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Р-строй ремонти. За контакти потърсете ни в Google. Google или влезте на airstroy.bg.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Вирши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: Следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.
1: Стария ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
3: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
4: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Family Resort. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо. Комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг.
2: Очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
3: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
4: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Family Resort. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо. Комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът

0: Риаропотамо. Комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Fresh.
1: Радио Фреш. Това са хитовете.

Радио Фреш Данция, номер едно за хитовете днес. Тейм Импала и Джени. Дракула в един ремикс, именно на последната на Джени. Така е, ами като него и ние бягаме от слънцето днес, но спокойно. Run from the sun, like Дракула. Той си бяга по други причини. Вие обаче може би бягате, защото ви е горещо. Нормално, лятото е обикновено е така. Но не се притеснявайте. Само днес и утре, евентуално до неделя, от тогава насам тежко захлаждане, застудяване, белите мечки идват и температурите ще паднат чак до 30-31 градуса. Не говоря по Фаренхайт, по Целзий оставяме. Говоря ви сериозно, както ще го изпее Любо Киров. Усмихвайте се, отива ви, макар и да тече 18-ти сос и да искате да свалите 15-та кожа. В крайна сметка, такъв е момента, че лятото е такова. Ние го обичаме, защото е горещо, горещо са и хитовете, именно с които продължава този час до края. Усмихвайте се, отива ви, чао от мен. Всичко е

0: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево и топло, следобед горещо. През втората половина от деня ще се развие купеста в планинските райони от Западна и Централна България и купеста дъждовна облачност и на места ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 24 и 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Вътрешният министър Иван Демерджиев е предоставил на американските власти информация, свързана с заобикаляне на санкциите по глобалния закон Магнитски от лица и структури в България. След среща с службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите в САЩ. Според Демерджиев, внушителен брой хора и компании подпомагат санкционираните лица да избягват ограниченията. Очерта широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества, като материалите ще бъдат предоставени и на Министерството на правосъдието на Съединените щати. Няма противоречие в позицията за Украина. Външния министър нищо не е подписвала в Киев, обяви министър-председателя Румен Радев след участието му в парламентарния контрол.
1: Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни събития. Наистина важни разговори, по две важни за нашите държави теми и взаимно изгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономиката. Това е огромното желание и настояване на Украина за внос на големи количества природен газ, защото те имат най-големите подземни хранилища на природен газ в Европа, така че те искат да ги запълнят и виждат България като един много важен партньор в тази тяхна инициатива.
0: Радев коментира и бюджета за тази година.
1: Имаме сериозно увеличение за хората с увреждане. Направете справка. Това са много-много милиони. Направете справка за лични асистенти. Колко отгоре се дава? Пенсиите се повишиха с 7,8%. Заплатите тази година се повишиха с 5%. И много други повишения.
0: За договора с Ботев ще Радев обясни.
1: Този протокол е посочено едно много съществено намаляване на цената за регазификация и пренос от Боташ. Така че маршрутът от Турция през България става много, много конкурентоспособен. Тези 360 милиона натрупани задължения от Булгаргаз към Боташ и в протокола е заложен механизъм, по който ще се изчисти този дълг без това да се отрази на българския бюджет.
0: Нью-Йорк се готви за истинска аржентинска инвазия преди големия финал на световното първенство. Според оценки на пресата, около 50 000 привърженици с или без билети ще носят небесно-синята вланелка в Нью-Йорк за решителния сблъсък срещу Испания, подкрепяйки отбора на Меси. Вече е създаден и логистичен хаос, тъй като колите между Атланта и Нью-Йорк под наем са напълно изчерпани. В Атланта бе полуфинала, а до Нью-Йорк са 1000 км. Разпродадени са полети на рекордни цени. Туристическа класа $5000. Бизнес 10. Междувременно в Нью-Йорк цари тревога, тъй като въздуха е вече опасен за здравето. 20 пъти по-лошо от обичайното ниво, заради горските пожари в Канада. Препоръчва се носене на маски на открито. За утре обаче прогнозите са за дъжд. А финалният сблъсък между Испания и Аржентина поставя рекорд на повече от 90 години. Това ще е финала с най-голям брой футболисти от един единствен клуб в историята. Цели 10 представители на Атлетико Мадрид ще бъдат на терена. 4 ще бъдат от едната страна и 6 от другата. А онези, които станат световни шампиони, ще бъдат отличени не само с купата, но и с ексклузивни шампионски пръстени. Изработени са 2026, като останалите 1996 ще бъдат пуснати в продажба за фенове. Към момента цена не е обявена.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Това е Абсолютно Фреш. Аз съм Дия. След малко Swim на BTS ви пускам специално за всички, които харесват тази група. Може би това е най-нежното име и елегантно парче, с което можем да се поздравим, така че ще го направим. Междувременно ви очаквам и в нашата Facebook страница, където днес ще си говорим за Абсолютно Фреш тема.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша. Споделената и тази само за вас. Чибо. Кафе, създадено за вашата усмивка.
5: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: където има всичко. Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
1: Ох, толкова чаках ваканцията, а като се сетя за пътя, от сега ми става лошо.
2: Спокойно, взел съм близалки Лоли Травел.
1: Тези против гадене на бомбонена фабрика Алпи ли? Супер!
2: Точно тях. Има ги в аптеките, а аз ги поръчах онлайн от vegenica.bg.
1: Лек път с Лоли Травел.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
7: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Къде никога повече не бихте отишли на екскурзия? Ето това ви питаме днес и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница можете да ни споделите точно сега.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
5: за учебната 26-27 година.
4: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
5: Вечерна на две смени и самостоятелна.
4: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
6: Един хот дог, моля.
7: И едно еспресо.
6: Ела, опитай и се наслади.
7: Минимарт. Бързо и вкусно.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Дей му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.

0: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
1: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
2: Как да се справя с стреса?
3: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
4: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
5: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
6: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.

0: Озо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Озо Пломари.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево и топло, следобед горещо. През втората половина от деня ще се развие купеста в планинските райони от Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 24 и 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Няма противоречие в позицията за Украйна. Външния министър нищо не е подписвала в Киев, обяви министър-председателя Румен Радев след участието му в парламентарния контрол.
2: Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни събития. Наистина важни разговори, по две важни за нашите държави теми и взаимно изгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономика. Това е огромното желание и настояване на Украина за внос на големи количества природен газ, защото те имат най-големите подземни хранилища на природен газ в Европа, така че те искат да ги запълнят и виждат България като един много важен партньор в тази тяхна инициатива.
1: Радев коментира и бюджета за тази година.
2: Имаме сериозно увеличение за хората с увреждане. Направете справка. Това са много милиони. Направете справка за лични асистенти. Колко отгоре се дава? Пенсиите се повишиха с 7,8%. Заплатите тази година се повишиха с 5%. И много други повишения.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев е предоставил на американските власти информация, свързана с заобикаляне на санкциите по глобалния закон Магнитски от лица и структури в България. След среща с службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите в САЩ. Според Демерджиев, внушителен брой хора и компании подпомагат санкционираните лица да избягват ограниченията. Очерта широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества. Като материалите ще бъдат предоставени и на Министерството на правосъдието на Съединените щати. 154 тежкотоварни автомобила са проверени от 13 юли насам на територията на София по време на акцията на пътна полиция. Съставени са 10 акта и 58 фиша. В хода се следи предимно за износени гуми, както и за употреба на алкохол и наркотични вещества. Акцията продължава. Междувременно регионалния министър съобщи в парламента, че се прави пълен анализ на състоянието на мантиналите по пътищата у нас. УЕФА започна дисциплинарно производство срещу ЦСКА и Дери Сити след снощните ексцесии на стадиона в Северна Ирландия. Те са започнали заради скандирания от страна на домакините към гостите, че те са фалшив ЦСКА. При сблъсъците е пострадал и полицай. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига обявяват специалните активности, с които ще стартира първи кръг на ЕФБЕТ лига за новия сезон. Всички срещи ще започнат с изпълнение на националния химн на държавата, жест на единство и уважение към старта, а преди началния съдийски сигнал всички мачове от кръга ще бъдат с едноминутно мълчание в памет на двете деца от школата на Славия, които загинаха при катастрофата на автомагистрала Тракия. Знак на почет към паметта. Славия ще играят три срещи с черни екипи. Първият мач днес от 19, Спартак Варна, ЦСКА 1948 от 19, а в 21:15 Левски Дунав Русе. Новакът в турска лига Мардин Спор си осигури услугите на българския футболист Здравко Димитров, 28-годишния играч, който през последния сезон носеше екипа на Амет Спор, подписа двугодишен договор с новия си клуб.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, къде никога повече не бихте отишли на екскурзия. Това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Очаквам с най-голямо нетърпение да ми споделите лошите си моменти. Точно така. Локо Локо, Гордо и Рейниер, Зона Вълт, слушаме след малко в ефира на Фреш. Продължаваме с Шанел и Тайла, а аз ви очаквам в нашата Facebook страница.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут – основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новата седмица в шоуто на блондинките с един интересен въпрос. Питаме ви, кои са плюсовете на това да нямаш половинка? Да видим, може да казвате и минуси, ако това ви тежи. Понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.

0: качеството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В нашата фейсбук страница ви питаме къде никога повече не бихте отишли на екскурзия. И вярвам, че тук в студиото, понеже си имам двама много готини гости, Лидия от нашия търговски отдел и Петко, който е водещ на Power Request, може да ни кажат и двамата или пък само единия. Моля ви се, уважаеми, вдигнете единия микрофон, за да можете да кажете, може и да не е вдигнат. Добре. Да, слушам ви.
1: Аз не съм Лидия.
0: Да.
1: Къде не бих отишъл никога повече на екскурзия?
0: Точно така. Не викайте на този микрофон, моля ви.
1: Извинявам се.
0: Да.
1: Ами това е много сложен въпрос, тъй като аз винаги успявам да си намеря нещо, което да ми хареса.
0: Така.
1: Но има, без да назовавам конкретни имена, части на българското Черноморие, на които не бих се върнал.
0: С.
1: Например. Да. Дали? Или трябва да е нещо твърде специално, което да ме върне там.
0: Да.
1: Да. Това
0: от две
1: е,
0: думи, нали?
1: Да, да. Да не се разсърдят, хората са си хора, бизнесите са си бизнеси, да, да, да, и така нататък, но просто има неща, които не бих искал да ми се повтарят повече никога.
0: Да, добре. Всички разбрахме. Къде никога повече не бихте отишли на екскурзия, споделете ни под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
5: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën, правилно чу.
5: Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
8: Fresh. Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Вече така доста време си говорим за това, къде никога повече не бихте отишли на екскурзия и вярвам, че ще ми споделите под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница. Точно там, където го е направила Мария Миленкова. Тя написала, не бих отишла в Гърция на екскурзия и на мен ми е много странен този коментар, както и на много хора. На нашето море пише Мадлена Станкова. Малко по-надолу не бих отишла в Париж, защото ми счупиха прозореца на колата и ми откраднаха вещите. Така че очакваме вашите коментари под поста на Абсолютно Фреш, къде никога повече не бихте отишли на екскурзия.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево и топло, следават горещо. През втората половина от деня ще се развие купеста в планинските райони от Западна и Централна България и купеста дъждовна облачност и на места ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури между 32 и 37 градуса в София 32. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Вътрешният министър Иван Демерджиев е предоставил на американските власти информация, свързана с заобикаляне на санкциите по глобалния закон Магнитски от лица и структури в България. След среща с службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите в САЩ. Според Демерджиев, внушителен брой хора и компании подпомагат санкционираните лица да избягват ограниченията. Очерта широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества. Като материалите ще бъдат предоставени и на Министерството на правосъдието на Съединените щати. Фаворитът за стар нов шеф на ДАНС Пламен Тончев оспорва в прав текст идеята за закриването на комисията по досиетата. Той в момента я председателства. Призова депутатите да гласуват против. Няма противоречие в позицията за Украина. Външния министър нищо не е подписвала в Киев, обяви министър-председателя Румен Радев след участието му в парламентарния контрол.
2: Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни съвети. Наистина важни разговори, по две важни за нашите държави теми и взаимно изгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономиката. Това е огромното желание и настояване на Украина за внос на големи количества природен газ, защото те имат най-големите подземни хранилища на природен газ в Европа, така че те искат да ги запълнят и виждат България като един много важен партньор в тази тяхна инициатива.
1: Радев коментира и бюджета за тази година.
2: Имаме сериозно увеличение за хората с увреждане. Направете справка. Това са много-много милиони. Направете справка за лични асистенти. Колко отгоре се дава? Пенсиите се повишиха с 7,8%. Заплатите тази година се повишиха с 5%. И много други повишения.
1: 154 тежкотоварни автомобила са проверени от 13 юли насам на територията на София по време на акцията на пътна полиция. Съставени са 10 акта и 58 фиша. В хода се следи предимно за износени гуми, както и за употреба на алкохол и наркотични вещества. Акцията продължава. Междувременно регионалния министър съобщи в парламента, че се прави пълен анализ на състоянието на мантинарите по пътищата у нас. Нью-Йорк се готви за истинска аржентинска инвазия преди големия финал на световното първенство. Според оценки на пресата, около 50 000 привърженици с или без билети ще носят небесно-синята вланелка в Нью-Йорк за решителния сблъсък срещу Испания, подкрепяйки отбора на Меси. Испанският премиер и краля на страната ще присъстват на финала, но аржентинският президент от суеверие ще гледа матча на родна земя в президентската си резиденция. А финалният сблъсък между Испания и Аржентина поставя рекорд на повече от 90 години. Това ще е финал с най-голям брой футболисти от един единствен клуб в историята. Цели 10 представители на Атлетико Мадрид ще бъдат на терена. 4 ще бъдат от едната страна и 6 от другата. А онези, които станат световни шампиони, ще бъдат отличени не само с купата, но и с ексклузивни шампионски пръстени. Изработени са 2026, като останалите 1996 ще бъдат пуснати в продажба за фенове. Към момента цена не е обявена.
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Лана Дел Рей загадна за съпътстващ албум към дългоочаквания Столб. Цялата новина можете да прочетете в нашия сайт. На 15 юли изпълнителката се завърна в Инстаграм, където публикува поредица от свои снимки и видеа, включително обложката на виниловото издание на Столб, както и обложката на друг албум, който изглежда ще носи друго заглавие. В придружаващия публикацията текст Лана разкри, че тази година планира да издаде два албума, не един, а цели два. Столб е толкова красив и запазен, точно такъв, какъвто трябваше да бъде. Класически албум, ако мога така да го нарека, голяма част от него вече сме изпълнявали на живо и сте го чували, но не всичко, така че предстои.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
4: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
5: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за

0: Viva Plast.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Понеделник сутрин започваме новата седмица в шоуто на блондинките с един интересен въпрос. Питаме ви, кои са плюсовете на това да нямаш половинка? Да видим, може да казвате и минуси, ако това ви тежи. Понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
5: Радио Фреш.

Узопломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узопломари. За близките приятели Узопломари. За хубавите моменти. Check this out. Radio Fresh. Единствено.

0: Привет, Снап! Снап и Розалин в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Само след малко ще ви разкажа как можете да участвате в една много яка игра за жреби. За... Слушайте сега внимателно, ама много внимателно. За уикенд за двама в планината, в невероятен хотел. Ще си изкарате страхотно, така че можете да си го спечелите само като напишете едно нещо в социалните мрежи и ще видите след малко какво е то. Ще ви разкажа подробно.
1: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на плюс 359-828-005.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога изцяло нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
11: За учебната 26-27 година.
10: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
11: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
10: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
12: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
13: Банан.
14: Моля?
13: Банан бе. Банан.
14: Откъде на къде?
13: Банан за Бачорски.
14: За кой?
13: За Баничорски.
14: Бингорски. Бонзай Бачорски?
13: Не, не. Банан.
14: Що банан?
13: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
15: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
16: Фреш. Кое? Зара

0: runway.
1: Да, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
3: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
4: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
5: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Здравейте! Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
7: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
8: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
1: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Преди да чуем дискотек на Елени Форейра и Аркейта, ви пренасям в една дискотека в нашата Facebook страница, защото там имате последен шанс да спечелите уикенд за двама в хотел Лион Боровец. Откъснете се от това ежедневие, не си заслужава да хабите толкова нерви и се потопете в прохладата на планината, защото тя ви очаква. Включете се в играта в нашата Facebook страница и можете да спечелите уикенд за двама с включени две нощувки, закуски, вечери и използване на басейн и спа услуги. От това по-хубаво само здраве му кажете. Днес ви питаме, как се нарича апартаментът в хотел Лион Боровец, който разполага с огромна дневна с кухня, трапезария, кът за сядане, камина и спираща дъха гледка към планината. Участвайте в играта, защото днес наистина е последен ден и имате последен шанс да си спечелите уикенда за двама.

0: хитовете днес по Радио Фреш. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево и топло, следобед горещо. През втората половина от деня ще се развие купеста в планинските райони от Западна и Централна България и купеста дъждовна облачност и на места ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 24 и 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Вътрешният министър Иван Демерджиев е предоставил на американските власти информация, свързана с заобикаляне на санкциите по глобалния закон Магнитски от лица и структури в България. След среща с службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите в САЩ. Според Демерджиев, внушителен брой хора и компании подпомагат санкционираните лица да избягват ограниченията. Очерта широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества. Като материалите ще бъдат предоставени и на Министерството на правосъдието на Съединените щати. Няма противоречие в позицията за Украина. Външният министър нищо не е подписвала в Киев, обяви министър-председателя Румен Радев след участието му в парламентарния контрол.
2: Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни съвети. Наистина важни разговори, по две важни за нашите държави теми и взаимно изгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономика. Това е огромното желание и настояване на Украина за внос на големи количества природен газ, защото те имат най-големите подземни хранилища на природен газ в Европа, така че те искат да ги запълнят и виждат България като един много важен партньор в тази тяхна инициатива.
1: Реформирането на Висшия съдебен съвет и резултатите от борбата с корупцията по високите етажи на властта са отново слабите ни места в правосъдието, отчитат от Европейската комисия в годишния си доклад. Продължава и порочната практика с командироването на съдии. Остават индикациите за политическо и икономическо влияние върху медиите, словесните атаки и онлайн тормоза върху журналисти са се увеличили. 154 тежкотоварни автомобила са проверени от 13 юли насам на територията на София по време на акцията на пътна полиция. Съставени са 10 акта и 58 фиша. В хода се следи предимно за износени гуми, както и за употреба на алкохол и наркотични вещества. Акцията продължава. Междувременно регионалния министър съобщи в парламента, че се прави пълен анализ на състоянието на мантинарите по пътищата у нас. УЕФА започна дисциплинарно производство срещу ЦСКА и Дери Сити след снощните ексцесии на стадиона в Северна Ирландия. Те са започнали заради скандирания от страна на домакините към гостите, че те са фалшив ЦСКА. При сблъсъците е пострадал и полицай. Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига обявяват специалните активности, с които ще стартира първи кръг на Евролига за новия сезон. Всички срещи ще започнат с изпълнение на националния химн на държавата, жест на единство и уважение към старта, а преди началния съдийски сигнал всички мачове от кръга ще бъдат с едноминутно мълчание в памет на двете деца от школата на Славия, които загинаха при катастрофата на автомагистрала Тракия. Знак на почет към паметта. Славия ще играят три срещи с черни екипи. Първият мач днес от 19, Спартак Варна, ЦСКА 1948 от 19, а в 21:15 Левски Дунав Русе. При сините ще отсъстват Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре. Лидера в генералното класиране във Формулата Никола Цолов започна 8-я състезателен уикенд за сезон 2026, давайки най-добро време в свободната тренировка на СПА в Белгия.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Нишан в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Fever Dream и Алекс Уорън. Ето това ще чуем след малко, а аз ви пренасям към нашата Facebook страница, където днес ви питам следното. Къде никога повече не бихте отишли на почивка? Много са тези места, които не бихме искали да посетяваме никога повече при възможност. И така, да, споделете ни. Под поста на Абсолютно Фреш след малко се връщаме и четем в ефир.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Illuminate, Jessie Rae и Eliana. Между другото, в неделя е финалът на световното по футбол и не знам дали вие се вълнувате, но аз изключително много. Така че ще видим какво ще направят Испания и Аржентина и кой ще победи. Преди това обаче слушаме една песен, част от световното.
1: Fresh. Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Botanic.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Лятото е още по-хубаво с подаръци от MaxSmart. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин MaxSmart. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на MaxSmart. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
5: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и плъшко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720 366 или на Lighthouse Golf Resort.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Мини-март. Бързо и вкусно.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Худини и Дуа Липа в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. След малко слушаме Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентър. Но преди това искам да ви кажа, че днес е един много хубав ден, защото имен ден имат Марина и производните имена. Марина, аз имам много близка приятелка, която се казва Марина, и мога да и честитя сега от ефира на Радио Фреш да бъде здрава, щастлива и, разбира се, да има много успехи в живота, които да и донесе нейното име. Марина, Маринка, Маринела и Марин, всички тези имена и техните производни празнуват днес.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели Сушърт.
2: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес. Fresh.
3: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
4: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Откри идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
5: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво откри? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
6: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
8: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.

0: Да, Норувен Транс победи разстоянието.
1: От Европа и Азия. До теб за празника. Норувен Транс. Без компромис по пътя. Norouven-bg.com.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на Mercedes-Benz.bg.

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево и топло, следават горещо. През втората половина от деня ще се развие купеста в планинските райони от Западна и Централна България и купеста дъждовна облачност и на места ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 24 и 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Вътрешният министър Иван Демерджиев е предоставил на американските власти информация, свързана с заобикаляне на санкциите по глобалния закон Магнитски от лица и структури в България. След среща с службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите в САЩ. Според Демерджиев, внушителен брой хора и компании подпомагат санкционираните лица да избягват ограниченията. Очерта широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества. Като материалите ще бъдат предоставени и на Министерството на правосъдието на Съединените щати. Няма противоречие в позицията за Украина. Външния министър нищо не е подписвала в Киев, обяви министър-председателя Румен Радев след участието му в парламентарния контрол.
2: Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни събития. Наистина важни разговори, по две важни за нашите държави теми и взаимно изгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономиката. Това е огромното желание и настояване на Украина за внос на големи количества природен газ, защото те имат най-големите подземни хранилища на природен газ в Европа, така че те искат да ги запълнят и виждат България като един много важен партньор в тази тяхна инициатива.
1: Реформирането на Висшия съдебен съвет и резултатите от борбата с корупцията по високите етажи на властта са отново слабите ни места в правосъдието, отчитат от Европейската комисия в годишния си доклад. Продължава и порочната практика с командироването на съдии. Остават индикациите за политическо и икономическо влияние върху медиите, словесните атаки и онлайн тормоза върху журналисти са се увеличили. 154 тежкотоварни автомобила са проверени от 13 юли насам на територията на София по време на акцията на пътна полиция. Съставени са 10 акта и 58 фиша. В хода се следи предимно за износени гуми, както и за употреба на алкохол и наркотични вещества. Акцията продължава. Междувременно регионалния министър съобщи в парламента, че се прави пълен анализ на състоянието на мантинарите по пътищата у нас. УЕФА започна дисциплинарно производство срещу ЦСКА и Дери Сити след снощните ексцесии на стадиона в Северна Ирландия. Те са започнали заради скандирания от страна на домакините към гостите, че те са фалшив ЦСКА. При сблъсъците е пострадал и полицай. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига обявяват специалните активности, с които ще стартира първи кръг на ЕФБТ Лига за новия сезон. Всички срещи ще започнат с изпълнение на националния химн на държавата, жест на единство и уважение към старта, а преди началния съдийски сигнал всички мачове от кръга ще бъдат с едноминутно мълчание в памет на двете деца от школата на Славия, които загинаха при катастрофата на автомагистрала Тракия. Знак на почет към паметта. Славия ще играят три срещи с черни екипи. Първият мач днес от 19 Спартак Варна, ЦСКА 1948 от 19, а в 21:15 Левски Дунав Русе. При сините ще отсъстват Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре. Лидера в генералното класиране във Формула 2 Никола Цолов започна 8-я състезателен уикенд за сезон 2026, давайки най-добро време в свободната тренировка на СПА в Белгия.
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Здравейте, здравейте! В този петък, 17 юли, започва Power Request с мен, Петко, мястото за вашите музикални желания. От този момент до 20 часа имате голяма част от контрола върху това, което слушаме в ефира на Радио Fresh. Разбира се, трябва да ми кажете какво да бъде то, така че можете да се обадите на телефон 02-976-7474 или да пишете коментар под последната публикация в нашата Facebook страница. Не забравяйте да използвате момента и да поздравите своите близки и приятели, ако ни слушат, защото така може да им докарате усмивка. А какво по-хубаво от това, освен да усмихнем някого? Започваме днешния Power Request с новата песен на Моранди. Изключително щастие за мен, че изобщо съществува такава. Мискали, слушаме сега.

Сори, папи, изречение, което не съм сигурен, че би ми се наложило да кажа в реалния живот, но ето, че има причини чат-пат да споменавам тези думи. Разсейвам се Power Request. Музикалните ви желания. Едно от тях е на Ивайла, която е написала: Здравей, Петко, искам да поздравя всички слушатели с едно лятно парче. Вече съм различен на Алекс Петров. Нека да поздравим всички слушатели с тази песен. Пускаме я сега. Напомням ви, че можете и вие да се включите, както Ивайла е написала коментар под последната ми публикация. Другия вариант е да ми се обадите на телефон 02-976-7474. Знам, че за някои от слушателите това да водят телефонни разговори е абсолютно противопоказно, но пък за тези, които обичат да си приказват, заповядайте да се чуем, да си кажем по нещо хубаво и съответно от това да произлезе и някаква музика, която ще слушаме заедно след това. Александър Петров, вече съм различен в ефира на Радио Фреш сега. Очаквам ви в Power Request до 8 часа днес.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Ох, толкова чаках ваканцията, а като се сетя за пътя, от сега ми става лошо.
4: Спокойно, взел съм близалки Лоли Травел.
3: Тези против гадене на бомбонена фабрика Алпи ли? Супер!
4: Точно тях. Има ги в аптеките, а аз ги поръчах онлайн от vegenica.bg.
3: Лек път с Лоли Травел.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
8: Понеделник сутрин започваме новата седмица в шоуто на блондинките с един интересен въпрос. Питаме ви, кои са плюсовете на това да нямаш половинка? Да видим, може да казвате и минуси, ако това ви тежи. Понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Узо Пломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узо Пломари. За близките приятели Узо Пломари. За хубавите моменти.

0: No Broke Boys. Песента се казва така, тази, която чухме току-що. И продължаваме с следващото музикално желание в днешния Power Request. Мария ни е написала: здравей, може ли да пуснеш Оцелувка белек не остава на Дия? Поздрав за всички служатели, екипа на най-готиното радио Фреш. Може, разбира се. Пускам сега, напомням ви, очаквам ви на 02976-7474 и в Facebook страницата ни с коментар под последната публикация. След като чуем Дия, ще чуем и Теди Свим с Mr. Know-It-All. Това пък е желание на Стефан, който просто много-много иска да я чуем и поздравя всички слушатели с нея.
1: Аз съм Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен Оцелувка белек не остава в ефира на Радио Фреш.

0: внимание на пътя.
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
3: За учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Коме CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Един хот-дог, моля.
7: И едно еспресо.
6: Ела, опитай и се наслади.
7: Мини-март.

0: качеството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Всичко е заради...

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: А, обажда се Лея, може да си поръчам Гнарли на Кецай.
0: Гнарли на Кецай. Не мога да ти обещая, че мога да я пусна. А става ли, ако нямам вариант, да пусна нещо друго на Кецай, например Pinky Up?
1: Добре.
0: А добре, искаш ли да е поздрав за някого?
1: Ами да, може за мама и тате поздрав.
0: Добре, искаш ли да кажеш как се казват те, ако случайно ни слушат, да си чуят имената и да се изненадат?
1: Ами, Светла и Юлиан.
0: Чудесно, специално за тях слушаме или Гнарли, или Pinky Up.
1: Благодаря ви.
0: И аз благодаря. Чао, чао.
1: Виждане.

0: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
2: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
4: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
5: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.

0: Кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година?
1: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
2: Приятели, финалът на световното по футбол предстои след много-много малко време. Днес е петък, в неделя ще видим кой ще стане шампион на на това му издание. Междувременно обаче имате последен шанс да се включите в специалната изненадваща игра, която направихме ние от Радио Фреш, която ежедневно печелите награди, осигурени от нашите приятели от Савой. Какво трябва да направите, за да станете част от тази игра? Много е лесно. Трябва да влезете в нашата Facebook страница, да намерите специалния футболен пост и под него да ни отговорите с коментар на въпроса: кой е вашият фаворит за световното, като това може да е футболист, отбор, може и да са и двете. Дори и вашия фаворит да е отпаднал, можете да ни кажете кой е бил той, можете да ни кажете и пък кой е фаворитът ви за финала или пък за трето и четвърто място. Това зависи цяло и единствено от вас. Важното е да ви напомня, че днес е последния шанс да се включите, така че действайте.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Продължаваме днешната серия от музикални желания с един поздрав за Пламен от неговата състудентка. Песента е Ванилия на графа и слушаме сега в ефира на Радио Фреш. Напомням ви преди това обаче да не забравяте да се включите и вие в Power Request, който продължава до 8 часа днес на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата ни, като оставите коментар под последната публикация.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Ана Мария се обажда.
0: Здравей, Ана Мария, откъде си?
1: От град Панагюрис.
0: Сериозно ли? Как е там?
1: И супер.
0: Доволна си. На колко си години?
1: Да. 9.
0: 9. Как си прекарваш лятната ваканция? Кое ти е любимото занимание?
1: Любимото занимание за момента е да правя гривни.
0: Какви гривни правиш? Плетени или с маниста? С маниста, чудесно. Добре, пожелавам ти успех тогава. И да си направиш много, много красиви гривни и хората да им се радват страшно много. Кажи ми какво ти се слуша по Радио Фреш.
1: Днеска ми се слуша Лъж Лайф от Зара Ларсен и искам да пратя поздрав на моя баща Георги.
0: Добре, само ми дай една секунда да съм сигурен, че имаме тази песен, да не стане беля.
1: Да.
0: Имаме я. Супер. Пускаме я.
1: Благодаря, довиждане.
0: И аз благодаря. Чао, чао.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес 5 минутки след 19 часа продължаваме с днешния петъчен Power Request. Посрещаме уикенда заедно, скъпи приятели, почивни дни, финали на световни първенства и кой каквото си е измислил да прави, между другото, за малко да кажа думата първенства правилно. Вашите музикални желания са нещото, което е основно в тези 2 часа, в които сме заедно. Така че ги очаквам на 02-976-7474 или в нашата Facebook страница, където Жани ни е написала: Здравей, Петко, искам да поздравя екипа, слушателите на радиото и Мариана с песента I Just Might на Бруно Марс. Да е лека и спорна работата. Благодаря, приятна вечер и хубав уикенд. Слушаме Бруно Марс, I Just Might сега. Очаквам още от вас. Цял един час ни остава до финала на нашата среща, така че сте добре дошли да се забавляваме заедно и в петък.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Александър, може ли да поръчам там?
0: Добре, искаш ли да поздравиш някого с тази песен?
1: Не.
0: Не, просто ти се слуша по радиото.
1: Да.
0: Добре, след малко я пускаме, благодаря ти.
1: Няма защо.
0: Чао, чао.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

Там чухме току-що в ефира на Радио Фреш песен на Миро и Алма и продължаваме със следващото музикално желание в днешния Power Request. Теодора ни е писала, че иска да чуе нещо на Адел, с което да поздрави всички слушатели, както и нашият екип, за което благодаря, разбира се. Не е казала коя да е песента, затова аз си избирам. Избирам да е Easy On Me. Не знам защо, просто от всичко, което имахме, това някак си успя да ме накара да го сложа в плейлистата, така че слушаме него. Малко след паузата пък ще послушаме още от вашите музикални желания, но трябва да ви напомня да се включите с обаждане на телефон 02976-7474 или като ми оставите коментар във Facebook страницата, ако толкова не ви се говори с мен. Очаквам ви.

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Красотата не

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
2: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
4: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ако по някаква причина си търсите повод да празнувате и факта, че днес е петък, не ви стига, все пак да ви кажа, че днес Православната църква почита Света Марина и празнуваме именния ден на хората, които носят имената Марин, Марина, Маринка, Маринела и всички техни производни. Да са живи и здрави, да носят светлина със себе си и усмивки на хората около тях, а пък наша работа е на хората на празника, ние да им донесем усмивки. Ето една идея как.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели. Сушърт.

А6 чухме на Виктория Георгиева. Продължаваме с нещо, което аз искам да ви пусна. Денис Лойд, нова песен. Moving се казва тя. Това е, ей така, да видите, че и аз от време на време искам да слушам някаква музика. Но пък все пак очаквам вашите музикални желания на 02976-7474. Мъничко време ни остава, докато си кажем финално довиждане за днес и за тази седмица, но предостатъчно, за да се включите, дали в Facebook, дали по телефона. Тук съм, очаквам ви, идвайте!

0: От кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новата седмица в шоуто на блондинките с един интересен въпрос. Питаме ви, кои са плюсовете на това да нямаш половинка? Да видим, може да казвате и минуси, ако това ви тежи. Понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
4: Красотата не може да чака.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

Нишан Надия чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Мъничко преди да се разделим, Miles Away сега предстои да чуем. Това е желанието на Невена, тъй като пътува към Пловдив и иска да си слуша нещо хубаво в колата. Пускаме сега.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Бангаранга и Дара, това чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Напомням ви, че ако по някаква причина много-много държите да разберете коя песента, която слушате в момента, ако ни слушате през новото ни приложение Fresh Play, там се изписва заглавието на песента и нейния изпълнител, така че ходете откъдето си сваляте приложенията, свалете Fresh Play, защото там освен да носите любимите си хитове навсякъде с вас, са и другите радиа, които влизат в нашата радиогрупа. Можете да видите кои са всички в сайта ни, разбира се, или като си свалите приложението. Това беше Power Request за днес. Пожелавам ви прекрасна петък вечер, както и страхотен уикенд. Не забравяйте, в неделя, финал на световното, има премного варианти да гледате и навън, и разбира се, всичко трябва да се случва отговорно. И като казах отговорно, фестивал, който вече е започнал, има в Пловдив, за всички пътуващи, ако ме слушате, моля ви, внимавайте и бъдете внимателни, съобразителни и спокойни на пътя. Оставям ви с Dance the Night на Dua Lipa, защото това е едно страхотно нещо, което можем да правим в петък вечер. Dance the Night. Чао от мен, Петко, и до понеделник отново в 18 часа.

0: живота. Страници, които оставят следа. Гръбни си.бг.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Красотата не може

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно. Fresh.
1: Check this out. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60. Красотата

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш.

0: Милт кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новата седмица в шоуто на блондинките с един интересен въпрос. Питаме ви, кои са плюсовете на това да нямаш половинка? Да видим. Може да казвате и минуси, ако това ви тежи. Понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
3: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно. Fresh.
1: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е за

Mr. Max. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новата седмица в шоуто на блондинките с един интересен въпрос. Питаме ви, кои са плюсовете на това да нямаш половинка? Да видим, може да казвате и минуси, ако това ви тежи. Понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е за

0: Fresh. Телефон за реклама 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитове.